0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Proprietarii clădirilor cu risc seismic ar putea fi amendați cu până la 20.000 de lei dacă nu încep lucrările de expertizare și consolidare în cel mult 2 ani de la încadrarea imobilului într-o clasă de risc. Un proiect de lege propune ca primăriile să nu mai aibă nicio responsabilitate financiară sau juridică în acest proces, iar costurile să fie suportate integral de proprietari. În prezent, consolidarea clădirilor se face cu ajutorul unor programe finanțate de stat, inclusiv prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, ori cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua propunere elimină însă obligațiile primăriilor și limitează rolul acestora la informare și monitorizare. Responsabilitatea este transferată integral către proprietari. Specialiștii din domeniu spun că legea nu face decât să îngreuneze și mai tare situația clădirilor cu risc seismic și mai ales a proprietarilor care nu au bani pentru reabilitare. Numărul cetățenilor străini cu permis de muncă în România s-a apropiat de 150.000 la finalul anului trecut, în creștere puternică față de anul anterior. Specialiștii spun că fenomenul va continua și chiar se va permanentiza pe măsură ce economia se dezvoltă. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, numărul străinilor cu permis de ședere temporară în scop de angajare a ajuns la 149.558, cu aproximativ 47% mai mult decât în anul precedent. Cei mai mulți muncitori provin din Nepal, urmați de Sri Lanka, India, Turcia și Bangladesh. Majoritatea ocupă locuri de muncă în domenii precum livrări, manipulare de marfă sau industria Horeca. Sociologii avertizează că pe fondul scăderii populației și ale migrației românilor, imigrația ar putea deveni esențială pentru susținerea pieței muncii în următorii ani. Antreprenorii români conduc detașat în Europa la capitolul relocării startup-urilor în străinătate, potrivit unei analize realizate de Joint Research Center, care arată vulnerabilitățile ecosistemului local de inovare și finanțare. Datele oficiale ale Uniunii Europene arată că 14,9% dintre startup-urile românești finanțate de fonduri de venture capital își mută sediul în afara țării, acesta fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. România este urmată la mare distanță de Bulgaria și Lituania, în timp ce economii mai mature, precum Italia și Spania, au rate de relocare de doar 1%, respectiv 1,9%. Studiul indică faptul că lipsa finanțărilor mari și accesul dificil la piețe sunt principalele motive pentru o relocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Durează prea mult să aștepți fericirea, așa că mai bine să fii fericit în timp ce aștepți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute sau care nu oferă date clare de contact trebuie evitate. Trebuie să vă asigurați că furnizorii sunt autorizați și au o prezență online legitimă și constantă, căutând și verificând recenziile magazinului din mai multe surse. În cazul apelurilor suspecte, reprezentanții băncilor recomandă clienților să închidă telefonul. Atacurile de tip inginerie socială sunt în creștere. Băncile nu solicită niciodată datele cardului, parolele de acces la conturile bancare și coduri de acces confidențiale. Orice apel în care se cer astfel de date sau în care persoanele sunt manipulate să meargă la bancă, să contracteze un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibil. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape 2/3 dintre românii, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un cântec durează puțin, dar rămâne în amintire pentru totdeauna. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale avertizează că există un risc ridicat ca temperatura medie globală în perioada 2025-2029 să depășească plus 1,5 grade Celsius. Potrivit specialiștilor, fiecare fracțiune de grade încălzire suplimentară duce la valuri de căldură mai dăunătoare, precipitații extreme, secete intense, topirea calotei glaciare, a gheții marine și a ghețarilor, încălzirea oceanelor și creșterea nivelului mării, transmite Le Figaro. Anul 2024, cel mai cald înregistrat din 1850, a fost și primul care a depășit pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius. Anul trecut, temperatura medie globală la suprafață a fost de plus 1,55 grade Celsius în comparație cu era preindustrială. Potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale, există 80% șanse ca cel puțin unul dintre următorii 5 ani să depășească recordul stabilit în 2024 și 86% șanse ca cel puțin unul dintre acești ani să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai cald decât media din 1850-1900. Cazurile de rujeolă au înregistrat în ultimul an o creștere semnificativă la nivel european, iar România se află în centrul acestei tendințe, raportând 85% din totalul cazurilor înregistrate în regiune, arată monitorul social. Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european în ultima perioadă nu erau vaccinate. Conform datelor recente ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile de rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european au înregistrat o creștere considerabilă în ultimele 12 luni comparativ cu anul precedent. Acest lucru indică faptul că virusul circulă activ în regiune, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în această primăvară. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă nu știi în ce port vrei să ajungi, niciun vânt nu este favorabil. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Regiunea București-Ilfov se află pe locul 6 în Uniunea Europeană la nivelul bunăstării, cu un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro. În același timp, județe precum Botoșani, Vaslui sau Telorman rămân la polul opus cu venituri mici și puține investiții. România este țara extremelor economice, are una dintre cele mai bogate regiuni din Uniunea Europeană, dar și județe în care sărăcia este profundă, iar mulți oameni trăiesc la limita supraviețuirii. Regiunea București-Ilfov ocupă locul 6 în topul bunăstării la nivel european. Aici se află cele mai multe companii, cele mai multe investiții străine și cele mai bine plătite locuri de muncă. Potrivit Vizual Capitalist, regiunea București-Ilfov are un produs intern brut pe cap de locuitor de 75.000 de euro, adică 188% din media Uniunii Europene. Asta înseamnă că aici se produce mai multă valoare economică decât în multe regiuni din țări vest-europene considerate mai dezvoltate. În clasament, pe primele locuri se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, iar după București-Ilfov urmează regiuni din Germania, Olanda și Danemarca. Construcțiile sunt sub presiune, sunt scumpiri între 15 și 30% la materialele de construcție, iar dezvoltatorii sunt tot mai prudenți. Le este teamă că în acest ritm, la finalul anului, vor fi produse cu prețuri mai mari, poate cu 50-70%. Primele luni ale anului au adus schimbări semnificative în sectorul construcțiilor din România, pe fondul unui context economic și geopolitic complex. Deciziile guvernamentale, instabilitatea economică internă și efectele conflictelor internaționale, inclusiv războiul din Orientul Mijlociu, au influențat direct evoluția prețurilor și dinamica investițiilor din domeniu. Piața a înregistrat creșteri semnificative de prețuri încă de la începutul anului. De la începutul lui 2026, materialele esențiale, precum polistirenul, adezivii, hidroizolațiile, fierul, BCA-ul și cărămida, s-au scumpit cu procente cuprinse între 15 și 30%. Spre deosebire de alți ani, când ajustările de preț aveau loc mai rar, în această perioadă s-au observat și creșteri lunare, uneori chiar la aceleași produse. Turiștii străini cheltuie de două ori mai puțin bani în România decât noi în vacanțe externe. Deși anul acesta sunt mai mulți turiști străini, aceștia nu cheltuie la noi la fel de mult ca românii care merg în concediu peste granițe. În primele trei luni ale anului au dat doar 40% din suma plătită de român pentru vacanțele externe, potrivit Institutului Național de Statistică. Agențiile de turism transmit că din țară ies mai mulți turiști decât intră. În plus, sejururile noastre în afară sunt mai lungi. Peste 300 de milioane de euro au cheltuit românii pentru vacanțe în afara țării în primul trimestru al acestui an, arată datele Institutului Național de Statistică. În schimb, străinii care ne-au vizitat au lăsat în România mai puțin de jumătate din această sumă. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Să nu lași să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citești ceva frumos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Prieten, bună dimineața, 7 și 8 minute. Începe o nouă ediție Dimineața între prieteni aici la Jurnal FM. Sigur că da, e o ediție specială, putem să o numim, pentru că e ediție de sărbătoare, da? E mare sărbătoare astăzi, 8 septembrie, Sfânta Maria, așa că nu pierdeți ocazia să transmiteți chiar și prin intermediul nostru o urare de la mulți ani, desigur, da, celor care poartă acest frumos nume. Da, mă uitam repede că văzusem și o poantă bună de cu dimineață, dar cred că am scăpat-o, nicio problemă, o recuperez eu imediat și o să vă aduc să vedeți că e super, super funny. Da, cred că am și găsit-o. Zice așa, dacă nu ai o Marie care să-ți mănânce zilele, nu ai nimic. Drăguț, da, frumos, la mulți ani Mariilor și bineînțeles tuturor celor care poartă nume derivate din acest nume. Da, astăzi 8 septembrie, este cea de-a 251 zi anului 2026. Au mai rămas 114 zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6:46 și apune la 19:40. Cred că s-a și văzut răsăritul, cu alte cuvinte, e o dimineață plăcută și frumoasă. Bun, ce să vă mai zicem repede, astăzi 8 septembrie se împlinesc 60 de ani de când s-a lansat serialul Star Trek, no? Interesant ăsta, iar la fotbal în Superliga de la noi, Universitatea Craiova a învins-o aseară pe Universitatea Cluj cu scorul de 4-0, mai vorbim la știrile din sport și o să vedem și cum arată clasamentul la zi. Despre 8 septembrie vă mai putem să spunem că este Ziua Internațională de Solidaritate a Jurnaliștilor. Frumos, nu? Ziua pardonului, adică a cererii de scuze, dar și Ziua Mondială a Alfabetizării. Da, asta e. Dacă avem timp, o să povestim despre fiecare câte un pic, așa să nu bată prea mult la ochi. Da, ce să mai facem ca de fiecare dată? Vorbim despre vreme, imediat în câteva momente trecem și prin trafic, am văzut că s-au întâmplat niște lucruri de cu dimineață, ți-am pregătit și horoscopul zilei, negreșitate, provocarea dimineții astăzi e pe bază de mișcare, o găsești postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, e deschisă și linia noastră de comunicație de pe WhatsApp 0755980000, acolo unde îl salut deja pe Sorin din Israel, bună dimineața, ne-a scris 8 septembrie, Sfântă Marie Mică, gânduri frumoase și urări de bine pentru toți cei poartă numele Sfintei Maria, să aveți parte de iubire și lumină la mulți ani. Mulțumim tare mult, da? Asta e ușor acolo să trimiți un gând bun, așa că să nu pierzi ocazia să faci și tu acest lucru. Gata, să ne așezăm comod, zic că, bine, asta dacă ne permite timpul, dacă ești la volan să ai drumuri bune, dacă ești la treabă spor, da? Asta e sărbătoare, dar lasă că se împine foarte, foarte, foarte bine, luați exemplu de la mine. Gata, cu poftă mare la cafeluță, ascultăm Simply Red, Sunrise, o zi excelentă tuturor!

dimineața, zice, o zi de marți frumoasă, luminoasă, cu bucurii și multă fericire. Da, da, da, da, frumos mesajul, îți mulțumim tare, tare, tare mult. Ne uităm și pe harta ANM, da, o dimineață plăcută, aș putea spune așa, în ansamblu, doar pe aici, pe acolo, ceva nori. În rest, soare, da, chiar dacă e de dimineață așa, nu mai e ca vară, da, când răsărea de dimineață și erai plin de energie, dar ne energizăm noi împreună aici la Dimineața Între Prieteni. Avem 6 grade Celsius în zona Brașovului acum. Mă, de mine, 3 grade Celsius în depresiune din Orientali. Vai, e răcoare bine de tot, ca să nu spun că e frig, ce să mai. În rest avem temperaturi în Transilvania acum între 7 și 16 grade pe la Oradea, 13-15 pe aici, pe acolo. Bun, vreme frumoasă, mă rog, și aspect. În Muntenia și Oltenia, da, tot așa, mai mult însorit, nori de decor pe aici, pe acolo, temperaturile între 9 și 16 grade, 16 grade Celsius în sudul litoralului și 17 nord la Sunina, cu vreme frumoasă, e plăcut la malul mării, așa că dați o fugă la o cafeluță, mă gândesc, că și Moldova are parte de soare în această dimineață, în schimb temperaturile sunt cele mai generoase, undeva între 7 și maxim 12 grade, undeva în sudul regiunii. Bun, haideți să vedem și ce ne spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Vremea va fi frumoasă și va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între, atenție aici, da? 2-4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață, iar noi puțin mai târziu o să povestim cum va fi astăzi vremea la munte, dar și pe litoral. UB40, ascultăm acum Here I Am.

0: foarte ușor defectă piesa asta. Ah, asta se mai întâmplă. Cred că s-a încărcat cu noduri, cum s-ar zice. 7:20, 11 grade la Suceava. Informația vine de la Camelia. Mulțumim tare, tare, tare mult. Ce spunem repede? Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN1 Brașov-Ploiești, pe raza localității Predeal, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate o autoutilitară și un autotren. În urma coleziunii, două persoane din autoutilitară sunt asistate medical la fața locului. Da, se estimează reluarea circulației după ora 7:30. Dacă ești pe trafic și ești pe acolo și observi ceva, dă-ne și nouă de știre, ne scrii pe WhatsApp. S-a rezolvat treaba. Sau mai rămâne să așteptăm. Da, dacă ești prin trafic și prin alte părți și ai vreun semnal că, na, nu știu, se întâmplă ceva ne la locul lui, ne scrii la fel pe WhatsApp. Să spunem în gura mare la toată lumea. Facem o scurtă pauză, mesajele comerciale imediat după Sonic. It feels it's all good. Bună dimineața.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
5: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscic

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

A Mariana Racoș scrie, uite frumos, e o felicitare. La mulți ani, Maria, zice, să fii zilnic fericită, să n-ai lacrimi în privire și atunci când ești iubită, să oferi și tu iubire. Să rămâi mereu frumoasă și să nu-ți pierzi bucuria, să fii caldă, sănătoasă. La mulți ani frumoși, Maria. Da, tare drăguț. La mulți ani, Mariilor, și celor care, în general, că sunt multe derivate de aici. Sunt convins că fiecare are câte o Marie în viața lui, na? Bine, ia să vedem alte lucruri. Luna nouă aduce energie pentru proiectele curajoase, fie că e vorba de o schimbare la locul de muncă sau în familie.

să nu-l pierzi, da? Și mergem și la provocarea dimineții. Zice că uneori cel mai bun medicament este o plimbare bună și puțină mișcare. Evident, despre mișcare am putea vorbi foarte, foarte mult, dar vin direct cu întrebarea către tine. Dacă mâine ar trebui să începi o activitate fizică nouă, ce ai alege? Asta să-mi scrii pe WhatsApp 0755984000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, acolo avem o postare în acest sens. Te poate și inspira dacă încă mai stai pe gânduri. Păi cam asta, cât e? 7:31, în regulă. Hai că imediat venim și cu alte lucruri interesante, cu noutăți pentru tine. Nu uita să-mi spui, dacă mâine ar trebui să începi o activitate fizică nouă, ce ai alege?

vorbim, ne pregătim de horoscop imediat. Ce mai? A sunat clopoțelul, s-a terminat vacanța, ieri a fost un început de școală, așa cum a fost el. Un an școlar la început, sperăm că e cu bine, da? Cu emoția celor mici care au ajuns pentru prima dată în clasă, bucuria adolescenților care și-au revăzut colegii, dar și grijile părinților. Am văzut că nu toată școlile e super ok. În fine, ce e mai interesant, în 2026, în băncile școlilor sunt cu 27.000 de copii mai puțin decât în 2025. Asta e, că tot se vorbește de problema asta demografică. Bine, sărim la alt subiect, unul foarte interesant. Te întreb înainte de toate, mai mănânci cu pâine sau... Sau pâinea noastră, cea de toate zilele, se mănâncă de fapt tot mai rar. Consumul a scăzut cu 5% în acest an. Chiar și cei care cumpără regulat pâine caută ceva mai bun, de obicei specialități cu maia integrală, de secară sau cu hrișcă. De asta, sincer să fiu, cu hrișcă chiar n-am mâncat. România are producție record de grâu în acest an. Cerealele au fost deja recoltate și au luat drumul morilor din câmp până pe masă. Drumul pâinii e neschimbat de sute de ani. S-a schimbat însă cantitatea care ajunge pe mese. Zicala, nicio masă fără pâine nu se mai potrivește multor români. Eu cred că era cu nicio masă fără pește. Dar mă rog, merge adaptat aici. Adevărul că românul consumă destul de multă pâine din totdeauna. Consumul mediu lunar pe persoană a scăzut de la aproape 8 kg în 2019 la 6,8 kg în 2025, cu aproape 15%. 8 kg pe cât timp, că nu dau seama. Adică de la 95 de kilograme consumate pe an, acum am înțeles, la 82 de kilograme. În schimb, la sat se mănâncă mai multă pâine decât la oraș. Aș fi spus că mai mult e cu mămăliga acolo, că îți crește porumbul în spatele casei, repede, e ușor. Sau nu știu. România rămâne în continuare campioană în Uniunea Europeană la consumul de pâine, ne mai spun informațiile. Da, știu că multă lume zice, domnule, prea multă calorie, prea multă nu știu ce, și zice că mai îngrașă. Asta e, facem și noi mișcare, că tot avem o provocare în această dimineață bazată pe, nu? Mișcare, nu uita să-mi dai răspunsul. Mergem să aducem horoscopul, în schimb, acum suntem cu Joe Cocker de dimineață, facem așa niște mișcări. You can leave your head on, bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: copilul și frumos așa de dimineață. Dacă mâine ar trebui să începi o activitate fizică nouă, ce ai alege? Asta, să așteptăm răspunsurile repede pe WhatsApp sau pe Facebook. Între timp, noi ne ocupăm, desigur, de horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, pentru astăzi avem 8 septembrie, berbec, se deschide un capitol nou la locul de muncă și în rutina de sănătate. Este momentul ideal pentru a începe un regim alimentar nou. Taur, o zi de creativitate absolută, luna nouă favorizează proiectele artistice cu aplicație practică și aduce un restart în viața romantică. Gemeni, se deschide un nou capitol extrem de favorabil în viața de familie. Este momentul perfect pentru a cumpăra o locuință. Rac, această lună nouă îți aduce un restart total în modul în care comunici, pui bazele unui proiect descris sau început, sau mai bine zic, începi un curs tehnic. Am înțeles, tot la job, da. Leu, oportunități majore de regenerare financiară. Luna nouă deschide noi surse de câștig bazate pe munca ta metodică. Fecioară, momentul tău de aur. Pune-ți intenții clare, schimbă-ți imaginea și pășește cu încredere spre cele mai mari obiective ale tale. Balanță, o lună nouă îți cere o retragere în izolare pentru o curățenie sufletească. E momentul ideal pentru a începe o terapie. Scorpion, un nou început spectaculos în planul relațiilor sociale. Intri în grupuri noi de lucru și primești suport masiv pentru idealurile tale. Săgetător, restart total în carieră.

țin de dumnești un vis mare bazat pe muncă asiduă. Vărsător, un nou început în planul resurselor comune, vei primi refinanțări avantajoase, vei economisi eficient și vei renaște din propria cenușă. La final avem pești, relațiile de cuplu și parteneriatele profesionale primesc un impuls uriaș de înnoire. Este momentul ideal pentru a stabili reguli clare de colabora. Atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversațiilor, dar și celor care astăzi și se aniversează onomastic.

0: Gloria Gaynor. A fost aniversată ieri, dacă vă amintiți, am pomenit de ea pe finalul calendarului muzical. Și astăzi o să avem un calendar muzical interesant, dar e undeva mult mai târziu, cu povești inspirate și nu numai. Ne uităm la ceasuri, avem mai puțin de 8 minute până la știrile orei 8. Suntem într-o dimineață de mare, mare sărbătoare. Spuneam că dacă ți dorește, poți să transmiți urări de la mulți ani și prin intermediul nostru. E simplu, ne scrii pe WhatsApp 0755984000. Încercăm să ne ocupăm și de provocarea acestei dimineți. E pe bază de mișcare, spuneam, cam subțire de dimineață. Sau toată lumea e la alergat și n-are timp să tasteze, mă gândesc. Da? Dacă mâine ar trebui să începe o activitate fizică nouă, ce ai alege? Eu ți-am inspirat aici pe Facebook niște treburi, dar din asta sportive, e adevărat. Gică Pintilii îmi scrie: bună dimineața, de lângă Roman, m-aș întoarce tot la fotbal. Zi bună vă doresc, la mulți ani celor ce poartă numele Maria. Da, mulțumim tare, tare mult. Păi cam atât răspuns am deocamdată. Restul toată lumea la mișcare. Nu știu, mă, poți să sar coarda, zic și eu, mă gândesc, urci scările. Da, e tot o mișcare, formă de mișcare. Face bine la picioare. Mi-aduc aminte că pivoții la handbal făceau scări. Mă rog, tine, nu vă dau idei pentru că nu vreau să vă influențez, desigur. Așa că nu uitați, gândiți-vă bine și îmi răspundeți voi la această întrebare din această dimineață. Dacă mâine ar trebui să începi o activitate fizică nouă, ce ai alege? Mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după, venim cu calendarul zilei. Shania Twain, I'm gonna get ya good.
1: Let's go.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat despre tăierea burselor sociale ale elevilor că pentru moment s-a renunțat la inițiativă, el menționând că tot timpul este dificil să iei o decizie când ai de împărțit niște bani care, dacă ar fi cu 20-30% mai mult, ai avea ce să faci cu ei. Pentru moment s-a renunțat la inițiativă. Președintele a fost întrebat și despre măsurile care trebuie luate în condițiile în care nivelul de trai și de învățământ este la pământ. Nicu Șordan a afirmat că trebuie stimulate investițiile și să fim deschiși față de investiții străine, să avem un mediu economic concurențial și aici sunt foarte multe de spus. În ceea ce privește educația, în linii mari, problema cea mai mare este adaptarea finanțării pentru sistemul de educație. Produsul intern brut a înregistrat în trimestrul 2 din 2026 față de același trimestru din anul 2025 o scădere cu 0,4% pe seria brută și cu 2% pe seria ajustată sezonier, anunță Institutul Național de Statistică, dar comparativ cu trimestrul anterior din 2026, produsul intern brut s-a menținut nemodificat. La creșterea produsului intern brut în semestrul 1 din 2026 față de semestrul 1 din 2025, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice: construcțiile, activitățile de spectacole culturale și recreative, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii și agricultura, silvicultura și pescuitul. O contribuție negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri: comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, hotelurile și restaurantele, industrie, informațiile și comunicațiile, transacțiile imobiliare, administrația publică și apărare, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială. Cumpărăturile la promoție reprezintă strategia de economisire pentru români. Vânzările la promoție au ajuns la un nivel record, iar magazinele de tip discount au trecut pentru prima dată de pragul de 30% din piață. Tinerii sunt cei mai atenți la oferte, iar cumpărăturile la reducere sunt o strategie de economisire pentru mulți clienți. Pentru prima dată, magazinele de tip discount au depășit 30% din piață, după cum arată datele YouGov, o companie de cercetare de piață. Asta în condițiile în care deja tot mai multe cumpărături se fac la preț redus. Promoțiile au ajuns la un nivel record și depășesc deja mai bine de un sfert din totalul vânzărilor. În prima jumătate a anului, băuturile nealcoolice, care au reprezentat aproape 30% din cumpărăturile la promoție, berea, snacks-urile și dulciurile, hrana pentru animale, igiena personală și îngrijire au fost top categorii care au fost cumpărate la promoție. Potrivit unei analize, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, urmați de cei până în 44 de ani, cumpără cel mai mult produse la ofertă. Un amplu program de pregătire în domeniul salvării aero destinat personalului echipajelor aero și medicale de pe elicopterele SMURD, precum și salvatorilor montan din cadrul structurilor salvamont din întreaga țară, a început la Bușteni, masivul Bucegi. Programul este organizat de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație, cu sprijinul și expertiza unor lectori din cadrul Swiss Air Rescue, una dintre cele mai prestigioase organizații europene în domeniul salvării aeriene. În următorii 3 ani, programul va cuprinde câte 4 sesiuni de pregătire în fiecare an, oferind astfel posibilitatea unui număr cât mai mare de salvatori montani și membri ai echipajelor aeromedicale să își dezvolte și să își perfecționeze competențele necesare intervențiilor cu elicopterul, se precizează pe pagina de Facebook a Dispeciuratului Național Salvamont. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

capodoperă a sculpturii renascentiste, creată în marmură între 1501 și 1504 de artistul italian Michelangelo, era dezvelită în piața de la Signorina din Florența. În 1636 era fondată Universitatea Harvard, iar în 1888, la Londra, era găsit corpul celei de-a doua victime a lui Jack Spintecătorul, Annie Chapman. În 1900, un uragan care a lovit orașul Galveston, Texas, a făcut mai mult de 8.000 de victime umane. În 1941 începea blocada Leningradului, lichidată definitiv la 27 ianuarie 1944. În 1944, al doilea război mondial, Londra era lovită pentru prima dată de rachetele V2. În 1954, americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei, iar la 12 aprilie 1955, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană. În 1959, România a fost inclusă în componența Comitetului pentru Examinarea Problemelor Dezarmării, instituit în baza unui acord între cele patru mari puteri, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, URSS. Comitetul era format din 10 state, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Italia, Canada, URSS, Bulgaria, Polonia, România și Cehoslovacia, și își va începe lucrările la Geneva în martie 1960. În 1966, primul episod al serialului științifico-fantastic de televiziune Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. V-am pomenit încă de dimineață de acest aspect, că a fost primit așa cu mare fastă cumva. Da? Așadar, 60 de ani de atunci. În 1975, ia ființă compania de transport aerian LAR, adică Liniile Aeriene Române. Nu mai știu cum a avut evoluția. În fine, în 1994 are loc la Berlin ceremonia plecării trupelor aliate, americane, britanice și franceze, prezente în Berlinul de Vest după anul 1945. Ceremonia a avut loc în prezența președintelui Franței, François Mitterrand, a premierului britanic John Mayer, a secretarului de stat american Warren Christopher și a cancelarului german atunci Helmut Kohl. În 1994, un Boeing 737 cu 132 de oameni la bord s-a prăbușit în apropierea aeroportului internațional Pittsburgh. Nu au fost supraviețuitori. 2004, nava spațială Genesis, care a fost lansată în urmă cu 4 ani pentru a explora vântul solar, s-a prăbușit în Utah pentru că nu s-a deschis parașuta de frânare. 2005, Yuri Yehunarov a devenit prim-ministru interimar al Ucrainei. 2009, la 74 de ani de la primele autoturisme Ford produse în România, noua uzină de la Craiova a început producția de serie cu o auto utilitară de clasă medie, Ford Connect se chema, fine. Și în 2022, Charles, prinț de Wales, devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II. Aici ar fi o întreagă poveste. Eu cred că o găsiți dacă o cercetați, dacă nu uitați de asta. Bun, păi ne oprim cu subiectele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 8. O parte dintre ele sunt foarte, foarte, foarte multe. Cercetați și voi, desigur, și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți, să fiți bine informați. Haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente, DJ Snake la radio, ascultăm Paradise.

un super cântec de dimineață la dimineața între prieteni, desigur, 8 și 16 minute. Da, revenim cu provocarea acestei dimineți. Te-am întrebat dacă mâine ar trebui să începi o activitate fizică nouă, ce ai alege? Eu zic să-mi spui repede pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Hai că nu e chiar atât de complicat. Am mai primit un răspuns care, desigur, e pe placul meu. Da? E pe strada mea, cum s-ar spune. Da, te aștept cu răspunsurile. Ia să vedem.

Ieri după amiază, de asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea armatei române până în anul 2044. Bun, noile programe de predare pentru clasa a noua conțin materia revizuită prima dată după 20 de ani, care trebuie predată după noi criterii care să îi ajute pe elevi să aplice în viața de zi cu zi. Noile manuale digitale vor fi gata luna aceasta. Acestea vor fi disponibile la adresa manuale.edu.ro. În câteva zile vor fi publicate rezultatele licitațiilor. Cărțile tipărite ar putea să apară abia din octombrie. Și Hidroelectrica majorează prețurile la energie electrică. Va fi o creștere cu peste 7% de la 1 octombrie, care va afecta pe clienții noi, dar și pe cei cărora le expiră contractele. Compania de stat are peste 1,2 milioane de clienți. Asta așa, ca să știm și noi, cam pe

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscic.

super rău fără tine. Asta e un super cântec, ne face plăcere de fiecare dată când îl avem aici la Dimineața între Prieteni. 8 și 27 de minute de această dată. Mai aflăm lucruri importante, mai ales pentru cei care astăzi se deplasează prin țară. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, până la ora 18, traficul este restricționat pe prima bandă pe autostrada A1 pe sensul Pitești-București, pe trosonul kilometric 68-67, pentru efectuarea de lucrări de reparații asfaltice, pe autostrada A4 pe sensul Agigea Ovidiu, între kilometrii 14 plus 700 până la 10 plus 800 de metri, vor fi efectuate lucrări de trasare și refacere marcaje rutiere până la ora 18, care impun închiderea circulației pe a doua bandă. Se va circula dirijat pe prima bandă cu limită de viteză de 60 de km pe oră. Asta e. Bun, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație și evitând preocupările de natura distrage în mod periculos atenția la condus. Cam asta e. Fedez și Mara Satei avem.

0: Da, de unde se mai inspiră? Cu ce se mai inspiră? Ia să vedem. Provocările de pe TikTok se pot transforma ușor în infracțiuni. Cea mai recentă aduce nopți de groază pentru oamenii dintr-o localitate din Brăila. Tinerii mascați în strigoi intră noaptea în curțile localnicilor și vandalizează casele. Pot fi acuzați oricând de distrugere și să aibă dosar penal. De altfel, polițiștii avertizează că se mulțesc provocările care se încheie cu pagube și arestări. Pe internet îi spune challenge. În codul penal însă astfel de provocări au cu totul alte denumiri: violare de domiciliu, distrugere, amenințare, chiar furt în alte cazuri. Iar un like, un share sau câteva mii de vizualizări nu șterg răspunderea penală. Cam asta e, nu vă imaginați că toți sunt grozați acolo. Mă rog, fenomenul a luat amploare în mai multe țări. În Statele Unite, Door Kick Challenge îi împinge pe tineri să lovească ușile străinilor și să fugă. Iar în Marea Britanie, o chemare virală la jefuirea magazinelor de pe Oxford Street s-a încheiat cu 9 arestări. Da? Așadar, nu vă mai luați după tot felul de tâmpenile astea, că nu o să fiți mai grozavi. Pur și simplu s-ar putea să-ți atragă total neplăceria. Queen avem la radio pentru tine, I Want to Break Free.
1: Radio pentru fiecare.

așa, să trecem, să frunzărim, cum s-ar zice, presa națională și internațională de astăzi, în doar câteva minute. Ei bine, acum ne ocupăm de alte subiecte. La început de an școlar revine în discuție problema utilizării telefoanelor mobile în școli. Un proiect de lege semnat de parlamentarii de la toate partidele și care se află pentru dezbateri în comisiile de specialitate din Camera Deputaților extinde interdicția de folosire a acestor dispozitive și pentru elevii de liceu. În plus, prevede că telefoanele mobile vor fi interzise și în pauze, nu doar în timpul orelor, așa cum prevede legea în prezent. Da, suntem curioși până unde duce această discuție și când va fi, da, bătută în cuie, cum zicem noi pe românește. Și tot acum vă spunem pe scurt că exporturile de ovine și caprine din România ar putea fi reluate după luni de restricții. Rămâne doar ca Bruselul să dea undă verde planului de acțiune elaborat de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru siguranța alimentelor. Ultimele detalii au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene. Așteptăm și aici să vedem de asemenea când se soluționează. Da, bază avem la radio pentru tine. Ascultăm împreună Wonder Where You Are.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Un radio pentru tine și

Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head, marele succes din 2003. La 8:46 de minute, o salut pe Vali din Bârlad. Mi-a plăcut cafeluța pe care mi-a trimis-o. Are pe lângă niște felii, acum nu știu, că o fi portocală, că o fi mandarină, ce mai contează. Cred că e o combinație super. Am mai băut odată o cafea cu aromă de portocală. Era absolut fabuloasă. În fine, lăsăm cafeluțele deoparte pentru că facem slalom printre subiectele din presa națională și internațională de astăzi. Ia să vedem ce avem. Începem cu adevărul. Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu-Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13? Primii kilometri de asfalt au fost așternuți pe autostrada Sibiu-Făgăraș, unde lucrările au ajuns la peste 40% pe cel mai avansat dintre cele patru tronsoane. Noua șosea de mare viteză, lungă de aproximativ 68 de kilometri, este estimată să fie finalizată în 2028. Până unde? Interesant. Eu știu că duce până la Răcăciuni în A7. Așa ar trebui să fie. Mă rog, vedem. Evenimentul zilei. Pensie cu vechime cumpărată, cât plătește pentru un an și care este limita maximă. Mii de români ajung înainte de pensionare să constate că nu au suficienți ani de contribuții. Pentru cei aflați în această situație, există posibilitatea de a completa legal perioadele lipsă, însă facilitatea vine cu un cost important. Persoanele care nu au atins stadiul minim de cotizare pot încheia un contract cu Casa Națională de Pensii pentru a achita retroactiv contribuțiile aferente perioade pe care vor să o completeze. Interesant subiectul, cred că sunt foarte multe persoane în situație. Mergem la o publicație național.ro care nu știu ce are, domne, au mâncat ceva oamenii ăștia acolo, numai așa încruntați. Ați distrus și vacanța, și turismul, și traficul, scriu oamenii de aici. Niciodată după Revoluție, prima zi de școală n-a fost a elevilor. Foarte rar se întâmplă ca prima zi de școală să renege vara. Așa a fost și ieri, pentru că asta m-am bucurat, zice cel care semnează materialul. Prima zi de școală a fost și trebuie să redevină 15 septembrie. Aici, domnule, marea problemă. Ce-i tâmpenea asta cu 7 septembrie? Ați distrus și vacanța, și turismul, și traficul. A, înțeleg, probabil că mai exista la mijloc niște vacanțe acolo. Asta, discutabil, ca să fiu fair play. Jurnalul.ro, muniția și gazele lacrimogene, vedetele exporturilor industriei de apărare românești. Industria de apărare nu poate face concurenței acerbe de pe față, cred că da, de pe piața externă a comerțului cu arme, care devine de la o zi la alta tot mai tehnologizat. Mai mâncăm și noi cuvinte, că de asta nu suntem nici primii, nici ultimii. Spotmedia.ro, trecutul nu a murit, cum renaște fascismul într-o Europa lovită de secetă, războaie și crize. Nu merg mai departe că mi-e teamă. Republica.ro, decalogul proaspetului licean. Iată sfaturile mele, zice cine semnează materialul, în calitate de mamă și expert în educație. Cel mai mult contează să te descoperi pe tine, nu să bifezi note și premii. Da, eu personal sunt de acord, deși mulți merg pe ideea de note, pentru că astea le facilitează, nu știu, accesul mai departe în anumite situații. Dar o minte sclipitoare, eu mă gândesc că e mult mai bune, indiferent de notele pe care le-ai luat la școală. Da, ar fi discutabil. Mergem la ziarul financiar. Bursa de valori București rămâne prima în Europa după un august brutal, plus 42% în acest an și plus 67% pe ultimile 12 luni. Ungaria este pe plus cu 31%, mă rog, și mai multe țări. Ah, nu mai fac. Dacă vă interesează economia, vedeți de aici. Mergem la presa de peste hotare, Deutsche Welle. Ce face AfD atât de puternică în Saxonia-Anhalt? Rezultatul AfD la alegerile pentru Parlamentul Landului are numeroase cauze, o campanie electorală reușită, nepopularitatea cancelarului și mobilizarea nehotărâților. E o analiză aici. Da, interesant de văzut că s-ar putea întâmpla și pe la noi ceva asemănător. Și încheiem cu BBC News, subiectul de deschidere din această dimineață. Înregistratoarele de zbor recuperate după prăbușirea devastatoare a unui avion cargo în Amazon. Mă opresc aici cu subiectele din presa națională și internațională, evident, cu îndemnul clasic când vine vorba de presă. Citiți, citiți și ar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonal

0: aproape de știrile orei 9 dimineața lui 8 septembrie astăzi, da, zi de mare sărbătoare. O salut repede pe Elisabeta la Brașov, bună dimineața, Jurnal FM, vă doresc o zi cu bucurie în suflet, mulțumim tare, tare mult. Întrebarea dimineții, dacă mâine ar trebui să începe o activitate fizică nouă, ce ai alege? Da, poți să ne dai în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook, da, o aveam aici un răspuns de la Dorina, a spus eu că mie îmi place aici, da? Zice, dacă ar fi să mă apuc de o activitate fizică, cred că m-aș apuca de dans. Da, frumos. O zi nemaipomenită tuturor, la mulți ani sărbătoritelor de astăzi. Îți mulțumim tare mult. Mergem să aducem știrile orei 9. Ne reauzim imediat după. Suntem cu Fancy, ascultăm la radio împreună Bolero.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: este ora 9.
1: Găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan nu a vrut să răspundă când va face o nouă nominalizare de premier, el arătând că aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Șeful statului a mai spus că politica este o artă a compromisului care nu compromite. El a arătat că în zona de educație, inclusiv în școala pe care a făcut-o el, ne-am concentrat pe succesul individual și pe dobândirea de competențe individuale și lipsește sau este mult mai puțin prezentă în cultura noastră educația de a lucra în echipă. Președintele Nicu Șordan nu a vrut să răspundă luni la întrebările legate de desemnarea noului premier. El a răspuns însă la întrebarea ce exemplu crede că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să ajungă la un guvern cu puteri depline. Șeful statului a precizat că aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a declarat, întrebat despre achiziția manualelor de clasa a noua, că bugetul a fost aprobat în martie, iar procedura de licitație durează în mod normal 10 luni, dar s-a accelerat acest proces și o să dureze probabil 7 luni. Este vorba doar despre manualele de clasa a noua și nu pentru restul claselor. Acestea sunt manuale noi care trebuie făcute după programe școlare noi. Programele școlare noi au fost aprobate la finalul anului trecut și începutul acestui an. Bugetul român a fost aprobat pe 27 martie. Ca să se poată lansa o licitație, trebuie să fie cadrul legal să fie făcut, adică trebuie să ai buget alocat pentru acea licitație. Dacă pe 27 martie s-a publicat monitorul oficial, pe 28 martie toată documentația a fost trimisă către ANAP și ei fac verificările necesare. Pe 10 aprilie a fost publicată această licitație. Ce probabil nu se vede este că o licitație de manuale, spre deosebire de o altă licitație, durează în mod normal 10 luni de zile, a afirmat Mihai Dimian. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță un proiect pilot pentru formare profesională în domeniul construcțiilor, care vizează realizarea unei platforme și unor portofele virtuale. Sute de angajați din domeniu vor beneficia de consiliere profesională și de vouchere electronice pentru a urma cursuri de calificare, perfecționare sau specializare finalizate cu certificate recunoscute. De asemenea, se va crea o platformă digitală și portofele virtuale, iar proiectul ar urma să fie extins și la alte domenii. Noul proiect, finanțat din fonduri europene, vizează testarea și validarea unui mecanism inovator, flexibil și digitalizat de acces la formarea profesională a adulților, adaptat practicilor europene în domeniu, anunță Ministerul Muncii. Rusia nu trebuie să atace România cu tancuri ca să ne facă rău, poate lovi cu drone, atacuri cibernetice, sabotaj și dezinformare, iar România este deja una dintre țintele importante ale acestui război, dus sub pragul unui conflict militar direct. Avertismentul apare în analizele Serviciului de Cercetare al Congresului American, care descriu țara noastră drept o țintă importantă pentru operațiunile politice și hibride rusești, inclusiv pentru încercările de a eroda încrederea în NATO, Uniunea Europeană și instituțiile statului. Și nu mai este vorba doar despre propagandă pe internet. Potrivit ultimului bilanț public al Ministerului Apărării, de la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri rusești asupra Ucrainei în imediata apropiere a României. În 33 de cazuri, drone rusești au pătruns în spațiul aerian românesc, iar în aproximativ 50 de situații au fost găsite drone sau fragmente pe teritoriul nostru. Numai anul acesta au fost consemnate 18 incursiuni. Pragul cel mai grav a fost trecut în luna mai. O dronă rusească Gerandoi a lovit un bloc din Galați și a rănit 2 persoane. A fost primul incident de acest fel în care civili români au fost răniți. În iulie, România a schimbat practic răspunsul. Avioanele F-16 au doborât 3 drone în 3 zile. Dar războiul hibrid înseamnă mai mult decât drone. Raportul american vorbește despre bruiaj GPS, atacuri cibernetice, sabotaj și manipularea spațiului informațional. România este vulnerabilă tocmai pentru că are o poziție strategică, frontieră cu Ucraina, acces la Marea Neagră, trupe și infrastructură NATO și, tot mai important, resurse energetice offshore. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Naționalistului ceh Julius Fucic în anul 1943. Da, desigur, noi o să vorbim despre marea sărbătoare, nașterea Maicii Domnului, care e prăznuită pe 8 septembrie și cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Marie Mică, care ocupă un loc aparte în calendarul ortodox. Sărbătoarea amintește de venirea pe lumea Fecioarei Maria și aduce în prim plan credința, răbdarea și nădejdea Sfinților Ioachim și Ana, părinții săi. În diferite regiuni ale țării s-au păstrat obiceiuri legate de această zi. Printre cele mai cunoscute se numără mersul la biserică, rugăciunea și participarea la Sfânta Liturghie. În locurile unde există biserici și mănăstiri cu hramul nașterea Maicii Domnului sunt organizate și pelerinaje. În tradiția populară românească, ziua de 8 septembrie marchează și o graniță simbolică între vară și toamnă. În unele zone, oamenii considerau această perioadă un moment potrivit pentru începerea unor activități specifice noului anotimp și pentru pregătirea gospodăriei pentru sezonul rece. Fiind o mare sărbătoare religioasă, ziua de 8 septembrie este considerată, în tradiția creștină, un moment pentru rugăciune, liniște și apropiere de Dumnezeu. Credincioșii sunt îndemnați să evite transformarea zilei într-una obișnuită, dedicată exclusiv muncii sau activităților care pot fi amânate. Prioritatea este participarea la slujbă și respectarea caracterului sărbătoresc al zilei. De asemenea, sunt și câteva interdicții păstrate în tradiția populară. Se spune că în ziua de Sfânta Maria Mică nu este bine să se facă anumite munci gospodărești, să se spele rufe sau să se facă treburi grele. În unele zone se consideră că femeile nu trebuie să coase sau să tricoteze, iar bărbații nu ar trebui să desfășoare activități agricole. În cazul muncilor necesare sau al activităților care nu pot fi amânate, important este ca acesta să nu transforme sărbătoarea într-o simplă zi de lucru. Sensul religios al zilei rămâne rugăciunea și cinstirea Maicii Domnului. Vă mai spunem doar că peste 2,6 milioane de români își sărbătoresc onomastica astăzi pe 8 septembrie și le spunem și noi la mulți ani. Spuneam că linia noastră de WhatsApp este deschisă și că poți să faci urări cunoscuților tăi. Noi te ajutăm aici. De altfel, uite, o salut repede pe Iolanda la Brașov. Bună dimineața! Ne-a trimis cu gânduri bune. Mulțumim tare, tare, tare mult! Vorbim imediat despre vreme. Ca de fiecare dată, am pregătit calendarul muzical și ceva informații din sport. Astăzi tenis, dar și fotbal avem puțin mai târziu. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat ni se alătură Andy Williams și Dennis Van Oud, who can't take my eyes off you.

0: acesta. Tot ora asta avem și Dermot Kennedy cu Giants. Și 12 minute chiar acum pentru tine, Leona Lewis, Blending Love. Bună dimineața.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Ia ele, una leu, este Blinding Love, cântecul ei, ce ne-a dus la 9:17 minute, momentul în care îl salut și pe Eugen la Piatra Neamț. Bună dimineața, mulțumim de gânduri bune, zice că am adus o cafeluță. Mulțumim, oprim.

mai toată țara. Nori de decor pe aici pe acolo, dar sunt și câteva zone unde norii fac legea pe cer, cum ar fi în zona Radului, spre exemplu. În fine, și la Brașov înțeleg că cerul e acoperit. Sunt, dacă văd eu bine, 12 grade bate soarele aici. Așa, 12 grade în zona Brașovului, în Carpații meridionali, nu meridionale, unde am aici? În orientali, în depresiuni, undeva între 6 și 7 grade Celsius, cer variabil, cei drept. V-am spus că îmi bate soarele așa în laptop. N-am fost inspirat să trag draperia asta. Af, asta e, se mai întâmplă. Mult un pic mai așa. Bun, temperaturile în Transilvania, rest avem undeva de pe la 13 grade până pe la 19 în zona Radului, chiar dacă e nouărat acolo. În Muntenia mai bine și în Oltenia, cu mai cer mai mult senin, temperaturile sunt de la 13 la 19 grade. 19 grade Celsius avem și pe litoral și cer senin în zona Moldovei. Cerul mai mult variabil, dar mai mult senin totuși în același timp. Temperaturii undeva între 13 și 16 grade. Pentru a se spune meteorologii, vremea va fi în general frumoasă și va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, except în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimile termice vor fi cuprinse între 2-4 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Vai, rece rău! Da, și undeva la 20 de grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izola va fi ceață. La munte, vremea va fi frumoasă, iar valorile termice vor marca o creștere față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult senin, exceptând în prima parte a zilei masivele sudice, unde va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat dimineața și noaptea, izolat pe văi și în depresiuni va fi ceață. Bun, la malul mării, în schimb, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va avea în orări ziua, apoi se va degaja. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele la mare 23-26 de grade, minime 16-19. Spre dimineață trecător va fi ceață, temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade Celsius.

0: Can't Take My Eyes Off You. Așa e titlul, da, conform copertei de album. Andy Williams și Dennis Van Oort n-au fost cu noi de dimineață. 8:22 și 23 de minute. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN6, drobeta Turnul Severin, Caransebeș, pe raza localității Orșova, județul Mehedinți, după ce două autoturisme au fost implicate într-un accident. În urma coleziunii, 4 persoane rănite necesită îngrijiri medicale. Asta e. Neatenția asta. Bun, se estimează reluarea circulației în aproximativ 20-25 de minute. Noi să facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale imediat după Alphaville cu Sounds Like a Melody.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Alphaville și Sounds Like a Melody la 9:29. Nu știu de ce piesa asta mi-a inspirat acum de dimineață un tiramisu. Da, numai că ar trebui după aia multă mișcare. Da, pentru că provocarea dimineții e pe bază de mișcare, dar facem noi mișcare cu informațiile din sport. Chiar acum, iată, începem cu tenis. Numărul 2 mondial, Elena Rybakina, a învins-o luni pe Naomi Osaka, locul 13, semifinalistă la US Open în ediția trecută, 6-1-6-4, și mai are nevoie de o singură victorie la New York pentru a urca pe primul loc în clasamentul mondial. Iga Świątek, locul 8 mondial, câștigătoarea 6 turnee de Grand Slam, a fost eliminată ieri în optimile de finală la US Open, învinsă de chinezoaica Zheng Qinwen, locul 121, deși poloneza conducea cu 5-0 în primul set. Interesantă mișcare acolo. Mergem la fotbal, în Superliga, unde ieri am avut două jocuri. Voluntarii au învins FC Argeș cu 1-0, iar Universitatea Craiova a surclasat-o pe Universitatea Cluj cu 4-0. Sunt ceva discuții acolo, se vorbește, dacă e vorba să de demitere și așa mai departe. Clasamentul, cum arată la vârf acum, Dinamo rămâne pe prima poziție cu 17 puncte, Rapidul pe locul 2, 15, la fel și Petrolul, 15 puncte pe 3, pe 4 a urcat Universitatea Craiova cu 14 puncte, pe locul 5 Farul, 11 puncte, și pe 6 FCSB, de asemenea 11 puncte departajate de gol averaj. În continuare, evident, pe ultima poziție în clasament, Csíkszereda cu doar un punct. Și rămânem la fotbal, dar în cu totul altă ligă, în Champions League. Încep astăzi meciurile și avem programate câteva întâlniri interesante. La 19:45 AEK Athena LASK, Club Brugge Aston Villa, iar de la ora 22, iată, Real Madrid Inter, ce meci! Tot atunci, Lille, Real Betis, FC Porto, Manchester City și Borussia Dortmund, Villarreal. Celelalte meciuri se joacă și mâine, povestim mâine dimineață de ele, când vom veni cu rezultatele din aceste prime meciuri din Champions League.

Așa, așa, de la Vangla, 9 și 34 de minute. Primim și ce s-a întâmplat în muzică de-a lungul timpului la data de 8 septembrie de această dată. Și nu doar despre muzică, ci și în jurul acesteia, acestui fenomen. Iată, în 2011 a început selecția jurii pentru procesul medicului lui Michael Jackson, Conrad Murray, acuzat de omor din culpă. Candidații pentru juri au fost rugați să completeze un chestionar de 30 de pagini pentru a se stabili nivelul lor de cunoaștere a cazului, precum și eventualele opinii ferme despre Jackson sau Murray. Interesant. 2005, un album caritabil la care au participat unele dintre cele mai importante trupe din Marea Britanie, a fost considerat cel mai rapid produs vreodată. Coldplay, Radiohead, Kaiser Chiefs, Anthony's and the Johnsons, The Magic Numbers, The Coral, Block Party și Gorillaz s-au numărat printre artiștii care au înregistrat piese pentru Help, A Day in Life. Întreg albumul, cuprinzând 22 de piese, a fost pus la dispoziție pentru descărcare de pe site-ul War Child a doua zi. Interesant. 2005, Rod Stewart a fost obligat să plătească 2 milioane de dolari unui casino din Las Vegas pentru că a ratat un concert de Revelion în anul 2000. Stewart susținuță că nu a putut susține spectacolul la hotelul și casinoul Rio, deoarece își pierduse vocea în urma unei operații de extirpare a unei tumori tiroidiene canceroase. Asta a fost. 2003, David Bowie a susținut primul concert interactiv, spectacolul său fiind transmis în direct în 21 de cinematografe din Varsovia până la Edinburgh. Spectatorii au comunicat cu Bowie prin intermediul unui microfon contactat la liniile Eyes is the End și au transmis solicitări de melodii din partea fanilor. Foarte tare! 2002, Bruce Dickinson, solistul trupului Iron Maiden, și a început noua activitate de pilot de linie aeriană, când restul de heavy metal a obținut calificarea de copilot, cu un salariu anual de 35.000 de lire sterline, la o companie cu baza în aeroportul Gatwick, transportând turiști în Portugalia și în Egipt. 1993, Kurt Cobain și Courtney Love au urcat împreună pe scenă în cadrul unui spectacol la Hollywood. Ei au interpretat o piesă compusă împreună, Pennyroyalty. 1990, iată, John Bon Jovi a ajuns pe primul loc în topul singerilor din Statele Unite cu piesa Blaze of Glory, care a ocupat locul al doilea al Marea Britanie. 1984, Stevie Wonder a obținut primul său loc întâi în topul din Marea Britanie cu piesa I Just Call to Say I Love You, extrasă de pe coloana sonoră a filmului The Woman in Red. Aceasta a apărut la 18 ani după debutul artistului în topuri în 1966. Cântecul a rămas pe primul loc timp de 6 săptămâni. Avem și aniversație. În centrul atenției este Pink, născută în 1979. Alicia Moore, numele ei de pe pașaport, a lansat în 2001 singurul Get the Party Started. Mă rog, și aici avem o întreagă activitate acesteia, da, o să sărim, deși ar fi fost interesant. Dar mai avem și alți aniversați, este vorba despre toboșarul celor de la Kane, Richard Hughes, născut în 1975, David Steele de la Fine and Cannibals, născut în 1960, dar și basistul și vocalistul celor de la The Cars, Benjamin Earl, născut în 1947. Și ne oprim cu calendarul muzical, nu înainte de a vă recomanda și vouă să mai cercetați, că mai sunt lucruri interesante petrecute în muzică de-a lungul timpului la această dată de 8 septembrie. Noi rămânem cu Robin Schulz și ascultăm la radio One More Time.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Giants, Gentleman Kennedy la 9:44 de minute. Da, de fiecare dată când pleci în vacanță, să presupunem că sunt mai puțin cei care pleacă din interes de serviciu pe linia pe care vreau să o servesc în continuare. Da, deci când pleci în vacanță în străinătate, spre exemplu, ai nevoie de multe lucruri, dar esențial este pașaportul. Acum, bine, depinde unde te duci, că dacă ești în UE, nu-ți mai trebuie, mergi cu buletinul, nu? Ei bine, la nivel mondial, acest act este foarte important și în același timp să știți că există doar 3 oameni din lume care pot să călătorească fără pașaport. Privilegiul lor ține de statutul constituțional și de regulile speciale aplicate monarhilor. Pașaportul este documentul oficial care permite trecerea frontierei și reprezintă în străinătate principala dovadă a identității și cetățeniei. Pentru aproape toți oamenii este indispensabil atunci când călătoresc în afara țării, dar vă spuneam, cu excepția noastră când mergem în UE, dar și în alte state care ne acceptă cu cartea de identitate. Există însă 3 persoane care nu au nevoie de pașaport. E vorba despre regele Charles al III-lea, împăratul Japoniei Naruhito și împărăteasa Masako. Regele Charles al III-lea beneficiază de acest privilegiu deoarece pașapoartele britanice sunt emise în numele monarhului, astfel suveranul nu are nevoie de propriul pașaport, întrucât documentul este emis în numele său. Regina Camilla, prințul William, Kate Middleton și ceilalți membri ai familiei regale trebuie însă să dețină documente de călătorie valabile. În Japonia, regula este diferită, dar rezultatul este cam același. În 1971, Ministerul de Externe a stabilit că ar fi nepotrivit ca împăratul să dețină un pașaport obișnuit sau să treacă prin procedurile de imigrare și viză aplicate cetățenilor. Când împăratul sau împărăteasa călătoresc în străinătate, autoritățile japoneze informează în prealabil țara vizitată, iar la sosire este prezentat un document oficial în locul pașaportului. Privilegiul are legătură cu statutul constituțional al împăratului, descris drept simbol al statului și al unității poporului. Rolul său este unul reprezentativ și simbolic, fără atribuții politice. Astfel, regele Charles al III-lea, împăratul Naruhito și împărăteasa Masako sunt singurile 3 persoane din lume care pot călători fără pașaport. Pentru ceilalți, documentul rămâne esențial atunci când trec frontierele.

Anymore. Da, suntem pe finalul întâlnirii noastre de astăzi. E 8 septembrie, marți. Ieri a început și școala. Avem o știre legată de asta. Mă rog, știre. Iată, un număr de 124 de unități de învățământ din județul Buzău nu dețin autorizație sanitară de funcționare, iar 12 dintre ele au grupuri sanitare în curți. Mai mult decât atât, doar 11 oferă elevilor servicii medicale de tip stomatologic, majoritatea dintre ele pe raza municipiilor Buzău și Râmnicu-Sărat. Potrivit DSP Buzău, 300 de unități de învățământ dintr-un total de 424 înregistrate la nivelul județului înainte de debutul anului școlar dețineau autorizație sanitară de funcționare. Sigur, am putea vorbi mai mult, dar o lăsăm așa, poate că e mai bine. Revenim pe final la întrebarea pe care ți-am adresat-o. Te-am întrebat dacă mâine ar trebui să începi o activitate fizică nouă, ce ai alege? Am mai primit câte un big like, câte o chestiune aici. Stăm cam greu la mișcare, dar să știți că e foarte sănătoasă și foarte bună. Iolanda scrie: bună dimineața! Mereu gimnastică, dansul, mișcarea să fie și pasiune. La mulți ani sărbătoriților zilei, mulțumim dacă e mare sărbătoare astăzi. Eu vă recomand să faceți ceva mișcare. Dacă ți-e greu, măcar plimbare așa, dar într-un ritm mai alert, așa, nu... Da, face bine, te menține în formă. Da, cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10, vă rog, vă recomand să le ascultați și programele Jurnale FM până seara târziu, alături de colegii mei, la fel, la nivel de recomandare. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi frumoasă, o zi bună, o zi plină de realizări și de bucurie, evident. Ne reauzim mâine de dimineață de la 7, începem o altă zi împreună. Cât de cult de rămas bun astăzi de la Melanie C, Northern Star, pe mâine

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a declarat că ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, eventual odată cu legea bugetului național pe 2027. El a menționat că sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ în ceea ce privește salarizarea și, din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizării, fără să afectăm financiar România global. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara echitățile și, în special, în sistemul de educație. A spus președintele Nicu Șordan despre legea salarizării. Șeful statului a precizat că liderii politici cu care a vorbit au înțeles necesitatea pentru că atâta timp cât nu ai o lege a salarizării, vei perpetua acele litigii care sunt de ordinul zecilor de mii, în care se spune că pentru o muncă similară nu sunt salariile identice și până la urmă asta va încărca instanțele, se vor pierde bani de la buget și se vor genera și tensiuni sociale. Deci este nevoie de o lege a salarizării, a menționat Nicu Șordan. România a parcurs un an de consolidare cu cea mai ambițioasă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană, trecând de la o economie bazată pe consum pe datorie la o economie bazată pe investiții și dezvoltare pe termen lung, susține ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a făcut radiografie economică la Ziua României. Țara care a intrat cu cel mai mare deficit fiscal din Uniunea Europeană în 2025. Un an de consolidare și cea mai ambițioasă corecție fiscal-bugetară din Uniunea Europeană, de la o economie bazată pe consum pe datorie la o economie bazată pe investiții și dezvoltare pe termen lung. În 2024, România a avut un deficit bugetar de 9,3% din produsul intern brut. Nicio altă țară din Uniunea Europeană nu a intrat în 2025 cu un deficit de peste 6%, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 3,1%, a notat ministrul finanțelor. În opinia sa, acesta a fost punctul de plecare pentru consolidarea fiscală pe care România a traversat-o în ultimul an. Uniforma ar putea redeveni obligatorie la școală. Justificarea este combaterea discriminării bazate pe statutul financiar. O inițiativă legislativă care prevede reintroducerea uniformei școlare unice și obligatorii în unitățile de învățământ de stat a primit un nou aviz favorabil în Senatul României. Deși proiectul elaborat visează combaterea bullying-ului și a inegalităților socioeconomice, acesta se lovește de rezistența Consiliului Economic și Social, care a emis un aviz negativ asupra demersului. Depus inițial pe 26 iulie la Senat, proiectul modifică legea educației pentru a transforma uniforma școlară dintr-o opțiune la latitudinea Consiliului de Administrație al fiecărei școli într-o obligație legală. Comisia pentru Administrație Publică a Senatului a votat pe 2 septembrie în favoarea acestei măsuri, după mai multe avize favorabile obținute anterior. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a informat că a atins și a depășit țintele asumate prin PNRR pentru dezvoltarea transportului verde și a infrastructurii destinate vehiculelor electrice. Au fost achiziționate din fonduri europene cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, de autoritățile locale, beneficiarii investițiilor, 1147 de vehicule nepoluante, printre care autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice destinate transportului public local față de o țintă asumată inițial de 1135. Un rezultat semnificativ a fost obținut și în ceea ce privește transportul verde, prietenos cu mediul în localități, destinat instalării punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice. Față de ținta renegociată de 2000 de puncte de reîncărcare, beneficiarii au raportat în platforma online pusă la dispoziție de minister 5278 de puncte de încărcare realizate la nivel național. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Urmează-ți fericirea și universul îți va deschide ușa acolo unde erau doar ziduri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Charlene Spiteri, pentru voi, dragilor, bună dimineața și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la microfon deschis și cam fiecare dimineață ne aducem aminte că fiecare zi are farmecul ei și poate deveni un mic prilej.

0: au bază științifică.
1: Și deci, în numerologia pitagoreică pentru 8 septembrie 2026, calculăm vibrația zilei, da, adunăm toate cifrele, așadar, ziua are vibrația numărul 9, cifra încheierilor, a maturității, a înțelepciunii și a eliberării. Este o energie care ne îndeamnă să tragem concluzii, să închidem capitole care nu ne mai servesc și să facem loc pentru ceva nou. Cifra 9 este asociată cu compasiunea, generozitatea, idealurile înalte, creativitatea și dorința de a-i ajuta pe ceilalți, dar poate aduce și sensibilitate accentuată sau tendința de a privi prea mult spre trecut. Este o zi bună pentru iertare, împăcare, ordine sufletească și pentru a lăsa în urmă ceea ce și-a încheiat rostul. Mesajul zilei de 8 septembrie, nu orice pierdere este un sfârșit. Uneori este spațiul pe care viața îl eliberează pentru următorul început. Și deci să începem, Cătălina Arhăianu, sunt aici cu tine până la ora 13 în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Și bineînțeles, e doar începutul. Europe ne-a cântat The Final Countdown. Noi doar am început și astăzi cu o întrebare oarecum simplă și pe gustul vostru. Este și Ziua Internațională a Alfabetizării, așadar te întreb eu pe tine. Dacă ai un citat, un pasaj dintr-o operă literară care te inspiră, care te motivează, care îți revine des în minte. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

Cărțile mari nu te învață ce să gândești, ci cum să gândești. Astăzi te întreb eu pe tine dacă ai un citat sau un pasaj dintr-o operă literară care te inspiră. Și iată, Dana din Media își deschide dialogul cu bună dimineața și să avem o zi binecuvântată cu liniște, pace și fericire. Așa să ne fie, Dana. Tu ne răspunzi la întrebare și spui: de o vreme mă preocup de dezvoltarea mea personală și am mereu în mintea mea pentru... A mă motiva mereu mesajul scriitoarei Monica Mihai. Și citez: ești un om frumos, învață să te iubești, e călătoria sufletului către regăsire. Frumos citat, îți mulțumim mult, Dana, și continuăm deci cu bună dimineața de la Gică. Bună dimineața! Da, și tu ne spui: un copil educat doar la școală este un copil needucat, așa spune George Santayana. Bazele educației se pun acasă, foarte adevărat. Continuăm deci, spune-ne un citat, un pasaj dintr-o operă literară care te inspiră, care te motivează sau care îți revine des în minte. Aici pe WhatsApp pot primi mesajul tău la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Ziua Internațională a Alfabetizării, sărbătorită în fiecare an pe 8 septembrie, deci o sărbătorim astăzi, este un moment prin care UNESCO atrage atenția asupra faptului că alfabetizarea este un drept fundamental al omului și una dintre bazele libertății, educației și participării la viața societății. Ziua de 8 septembrie a fost proclamată de UNESCO în anul 1966, iar prima celebrare internațională a avut loc în anul 1967. În acest în 2026, această zi marchează 60 de ani de la proclamare, iar tema este alfabetizarea pentru oameni, planetă și prosperitate. Punând accentul pe rolul alfabetizării în construirea unei societăți mai juste, pașnice și durabile. Și deși lumea a făcut progrese uriașe, o vedem, o știm, problema este departe de a fi rezolvată. UNESCO estimează că în 2024 cel puțin 739 de milioane de tineri și adulți nu aveau competențe de bază de alfabetizare. Pentru că a ști să citești și să scrii nu înseamnă doar să descifrezi literele, înseamnă să poți înțelege lumea, să-ți cunoști drepturile, să iei decizii, să înveți și în cele din urmă să-ți scrii singur propria poveste. Așadar, astăzi e Ziua Internațională a Alfabetizării.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Dragă viața sa voi pentru voi, la muzică de colecție la această oră. Da, această melodie asociată cu formația Savoi are la bază poezia Ca prima oară de Grigore Vieru, pusă pe muzică de Ion Aldea Teodorovici. Surse muzicale și memorialistice confirmă că versurile îi aparțin lui Vieru, iar cântecul a devenit unul dintre șlagărele importante ale repertoriului său. Textul este, de fapt, o declarație de iubire pentru însăși existența de zi cu zi. Omul privește lumea ca un copil, redescoperind dimineața părinții, iubirea, frumusețea. Frumusețea unei flori și mai ales fragilitatea unei zile care mâine nu va mai fi. Forța cântecului vine tocmai din această combinație dintre candoare, nostalgie și conștiința efemerului. Frumusețea ne emoționează până la durere tocmai pentru că știm că nu poate dura pentru totdeauna. Melodia a circulat în interpretări asociate atât cu Savoi și Marian Nistor, cât și cu Anastasia Lazariuc, iar mai târziu titlul a fost preluat și pentru spectacole muzicale dedicate creației lui Vieru. Este unul dintre acele cântece care nu ne spun să ignorăm tristețea, ci ne învață ceva mai greu, poate, și mai frumos. Să iubim viața chiar și atunci când știm că fiecare clipă este trecătoare.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

Și iată, final de oră aici la microfon deschis, dragilor. Continuăm cu dialogul imediat după fix. Spune-ne un citat, un pasaj dintr-o operă literară care te inspiră, te motivează sau care îți revine des în minte. Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Eu mă retrag doar pentru câteva momente. Ne reauzim imediat după fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Suprem de Apărare a Țării aproba planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, în care se arată că România s-a angajat alături de aliați la summitul NATO de la Haga din 2025, ca până în anul 2035 să majoreze alocarea bugetară până la 5% din produsul intern brut, 3,5% pentru cheltuieli de apărare și 1,5% pentru cheltuieli asociate acestui domeniu. De asemenea, a fost aproba programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044, care transpune în măsuri concrete recomandările cuprinse în analiza strategică a apărării aprobată de CSAT în anul 2025. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-au aflat teme privind consolidarea capabilităților operaționale ale Armatei României și adaptarea planificării strategice la noile realități geopolitice. Legea salarizării unitare a tensionat dialogul politic și a consemnat un impas, iar pierderea de 770 de milioane de euro este un cost pentru buget, dar nu poate cauza în sine un derapaj, este de părere președintele Consiliului Fiscal Daniel Dăianu. În capitolul de introducere al raportului pe anul 2025 al Consiliului Fiscal dat publicității, Daniel Dăianu subliniază că instabilitatea politică se întâlnește și în alte țări din Uniunea Europeană, dar numai România are o problemă atât de gravă cu dezechilibrul intern și cel extern, cu un nivel foarte jos al veniturilor fiscale, inclusiv contribuții, și nu în cele din urmă, cu o lipsă de credibilitate a politicii economice. România, nefiind în zona euro, se confruntă și cu riscul valutar. Șansa mare a României, totuși, este că face parte din Uniunea Europeană și beneficiază de fonduri europene considerabile și de sprijin dacă se ajunge la marea ananghie, cum s-a întâmplat după criza financiară globală. Dar acest sprijin este strict condiționat. Legea salarizării unitare a tensionat dialogul politic și a consemnat un impas, să sperăm că de moment. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță o campanie națională de controle oficiale în unitățile de învățământ, respectiv creșe, grădinițe și școli, și la firmele de catering în contextul începerii anului școlar, în vederea prevenirii apariției unor cazuri de toxi-infecții alimentare în rândul copiilor. În cazurile în care se constată nereguli structurale sau de igienă grave, ori dacă deficiențele semnalate la controlele anterioare nu au fost remediate, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că va aplica sancțiuni contravenționale severe și va trece la suspendarea temporară sau interzicerea desfășurării activității. Obiectivul principal al acestei campanii este prevenirea apariției episoadelor de toxi-infecții alimentare în rândul copiilor, prin verificarea riguroasă a modului în care operatorii economici din sectorul alimentar respectă normele comunitare și naționale privind siguranța alimentelor. Datele publicate privind produsul intern brut din primul semestru arată o economie care și-a pierdut o parte importantă din motoarele tradiționale de creștere, deoarece consumul scade, industria se contractă, iar comerțul, transporturile și sectorul Horeca înregistrează o diminuare a activității, consideră președintele IMM România, Florin Jianu. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, aceste evoluții se traduc direct prin reducerea cererii, presiunea asupra cifrei de afaceri și dificultăți suplimentare în realizarea investițiilor. Într-o economie care scade cu 0,7% în primul semestru și în care consumul gospodăriilor se reduce cu 2,5%, introducerea unor noi poveri fiscale asupra mediului privat ar avea efectul de a accentua încetinirea economică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, dragilor, bine v-am regăsit aici la microfon deschis. Cătălina Arhăianu sunt astăzi despre acele cărți de căpătâi, cărțile mari care nu ne oferă rețete despre ce să gândim, ci ne învață să punem întrebări, să privim din mai multe unghiuri și să ne construim propriile răspunsuri. Astăzi te întreb eu pe tine dacă ai un citat sau un pasaj dintr-o operă literară care te inspiră, care te motivează sau care îți revine des în minte. Te aștept și în această oră cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Urmează acum pentru voi John Paul Young cu Love is in the

Amedeo Minghi pentru voi cu Edera. Astăzi 8 septembrie, da, 8 septembrie, ce ne aduce? Ne aduce cercurile Sfintei Mării cele Mici, o tradiție populară românească legată de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, sărbătorită astăzi, considerată în calendarul popular un adevărat hotar între vară și toamnă. Potrivit patrimoniului etnografic consemnat de Institutul Național al Patrimoniului, cercurile se țineau cu zi înainte și una după Sfântă Mărie Mică, adică în perioada 7-9 septembrie, iar rostul lor era legat de protecția casei și a celor din gospodărie. În aceste zile, oamenii respectau anumite interdicții și obiceiuri. Se credea că astfel copiii puteau fi feriți de arsuri, oamenii de lovituri, de dureri și de pagube, iar gospodăria de boală și ghinion. Una dintre cele mai interesante credințe era aceea că nu se aprindea focul în vatră timp de 2 zile pentru ca răul să nu se abată asupra casei. Dincolo de superstiție, bineînțeles, cercurile Sfintei Mării exprimă o idee profundă a satului tradițional românesc. La marile praguri ale anului, omul încerca să-și așeze gospodăria, familia și animalele sub semnul protecției și al bunei rânduieli.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Iată dialogului de astăzi, se alătură și Gică Ciobotaru cu un citat lăsat de Goethe, care spune: destinul ne îndeplinește dorințele, dar o face în felul său, pentru a ne da ceva ce este dincolo de dorințele noastre. Îți mulțumim mult, Gică, și da, prin aceste cuvinte Goethe exprimă într-adevăr o viziune profundă asupra vieții și a modului în care universul sau soarta interacționează cu aspirațiile noastre. În primul rând, neprevăzutul căii. Adesea primim ceea ce ne dorim, dar nu în forma, în momentul sau pe calea la care ne așteptam. Și apoi trebuie să depășim și așteptările, modul în care destinul sau universul așează lucrurile, ne forțează să evoluăm, oferindu-ne lecții sau daruri mult mai mari și mai valoroase decât viziunea noastră inițială, adesea limitată. Astăzi, deci, dialogăm despre acele citate sau pasaje dintr-o operă literară care te inspiră sau te motivează sau care îți revin des în minte. Te aștept, deci, în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Se spune că, de fapt, cărțile mari nu ne oferă rețete despre ce să gândim, ci ne învață să punem întrebări, să privim din mai multe unghiuri și să ne construim propriile răspunsuri. Mortimer J. Adler spune că un cititor bun trebuie să aibă o lectură activă care continuă dincolo de simpla înțelegere prin analiză și judecată critică. Iar Thomas Carlyle surprinde minunat această idee prin afirmația: literatura este gândirea sufletelor care

Mihai Arunceanu pentru voi, dragilor, e adevărat iubirea mea la muzica de colecție. Aproape de final de oră aici la microfon deschis și iată ni se alătură Virgil dialogului de astăzi cu un citat interpretat de Tom Hardy care sună cam așa. Marea problemă a societății de astăzi este disconsiderarea umană și se bazează pe principiul spune-mi cu ce te ocupi ca să știu ce grad de respect îți acord. Da, o adaptare sau o interpretare liberă în limba română a unui citat celebru atribuit actorului britanic Tom Hardy, care a exprimat aceeași idee printr-o frază simplă de impact devenită virală la nivel global. Tom Hardy spunea: am fost educat să tratez omul de serviciu cu același respect ca pe un director executiv. Da, varianta românească explică pe larg mecanismul psihologic din spatele cuvintelor lui Hardy. Ierarhia falsă a respectului, da, societatea tinde să ofere politețe nu pe baza caracterului, ci pe baza statutului profesional sau câștigurilor financiare. Și iată testul caracterului. Comunitatea online citează des această idee, deoarece subliniază că adevărata educație și empatie se văd atunci când tratezi cu demnitate o persoană de la care nu ai nimic de câștigat pe plan profesional sau personal. Îți mulțumim mult, Virgil. Continuăm cu Sophie B. Hawkins acum pentru voi, Right Beside You.

Ceta final de oră aici la microfon deschis. Urmează George Michael pentru voi cu Freedom. Eu vă readuc aminte că am început un dialog, da, de la începutul ediției. Spune-ne un citat, un pasaj dintr-o operă literară care te inspiră, te motivează sau care îți revine des în minte. Te aștept deci și în ora următoare aici la dialog pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ne reauzim în doar câteva momente.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 19 și 10 minute, printr-un apel la 112, a fost anunțat un incendiu produs într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Roman. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Roman și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în interiorul bucătăriei apartamentului, în zona aparatului de gătit. 3 persoane, dintre care 2 copii, s-au autoevacuat, iar un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost evacuat de pompieri. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars bunurile, un vas pentru gătit și hota. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost nesupravegherea aparatului de gătit lăsat în funcțiune, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Turul României la ciclism 2026 continuă pe 10 septembrie cu etapa a doua, care va lega municipiile Iași și Piatra Neamț într-o cursă de aproximativ 150 de kilometri, care traversează unele dintre cele mai spectaculoase zone ale Moldovei. Etapa face parte din ediția din acest an a Turului României, care se desfășoară între 9 și 13 septembrie pe un traseu de 800 de kilometri, care pentru prima dată în istoria competiției a pornit peste granițe din Republica Moldova. Ediția 2026 reunește 22 de echipe din 16 țări. La finalul competiției, câștigătorul Turului României va primi un trofeu special creat în memoria lui Constantin Brâncuș în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui artist român. Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism alături de Agenția Națională pentru Sport. Peste 8400 de copii și tineri români din afara granițelor țării, din 21 de țări, au participat la cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC, desfășurată în perioada 30 iunie-1 septembrie, pe parcursul a 9 serii consecutive. Ediția din acest an a reunit 8430 de participanți din 21 de țări, care au avut ocazia să descopere România, să se apropie de valorile și tradițiile românești și să creeze legături cu alți tineri care împărtășesc aceeași identitate, precizează departamentul pentru românii de pretutindeni. Amploarea programului ARC se reflectă și în efortul logistic din spatele celor 9 serii. Peste 400.000 de kilometri au fost parcurși pentru transportul și deplasarea participanților și pentru desfășurarea activităților în cele 8 centre de agrement și locații partenere din țară. Ediția din acest an a mobilizat, alături de echipa Departamentului Românilor de Pretutindeni, peste 200 de voluntari, profesori și însoțitori care au contribuit la buna desfășurare a programului și la experiența celor 8430 de participanți. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi căldura revine în România, iar temperaturile vor ajunge până la 35 de grade. Astăzi va fi vreme frumoasă în toată țara, câțiva nori în sud și cer senin în celelalte regiuni. Se mai încălzește puțin față de ziua de ieri. Temperaturile maxime pornesc la 23 de grade în sudul litoralului. Vremea se mai încălzește și în jumătatea nordică a Moldovei. Se vor atinge temperaturi maxime de 27 de grade, după ce ieri au fost cel mult 20. Cerul va rămâne senin pe tot parcursul zilei. La munte va fi senin peste tot, atmosfera devine plăcută și se mai încălzește față de luni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A fi supărat din cauza a ceea ce nu ai înseamnă a risipi ceea ce ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Le ton de catedrală, Bruno Peltier, pentru voi, dragilor. Așa începem această ultimă oră aici împreună la microfon deschis. Ora, da, 12:07, dacă sunteți la masă, poftă bună. Astăzi e despre acele citate sau pasaje dintr-o operă literară care te-au inspirat, care te motivează și care îți revin des în minte. Aceasta este întrebarea pentru voi. Dacă ai putea să-mi citezi, să-mi scrii aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cu gândul deci la cărți. O carte cu adevărat importantă nu se termină atunci când închidem ultima pagină. Ea continuă să lucreze în mintea noastră, să ne contrazică, să ne pună în fața unor întrebări incomode și să ne schimbe perspectiva. Aceasta este literatura. Bun, deci continuăm cu puțină muzică. Sandra, acum pentru voi, Everlasting Love. Poftă bună!

Și acum o întrebare. Care este cea mai înaltă treaptă a inteligenței? Dacă privim întrebarea prin ochii marilor scriitori români, cea mai înaltă treaptă a inteligenței pare să fie luciditatea, adică puterea de a vedea lumea fără să fii înșelat de aparențe și fără să devii prizonierul propriilor pasiuni. La Mihai Eminescu, în glosă, inteligența adevărată este legată de discernământ și autocontrol. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Iar apoi vine îndemnul, tu așează-te deoparte regăsindu-te pe tine. Eminescu sugerează astfel că omul inteligent nu reacționează automat la zgomotul lumii, ci se retrage pentru o clipă din agitație și judecă. Iar imaginea privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui, este extraordinar de modernă. Inteligența presupune să poți observa oamenii și situațiile fără să fii imediat absorbit de acestea.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
6: Jurnal FM.

Martin, pentru voi, Before the Next Teardrop Falls. Continuăm astăzi, 8 septembrie. Da, multe celebrări avem astăzi, printre care și ziua siderurgistului în România. Celebrată tradițional la 8 septembrie și este legată de o veche tradiție din comunitățile muncitorești din industria metalurgică, unde Fecioara Maria, sărbătorită în această zi, prin nașterea Maicii Domnului, era considerată ocrotitoare a celor care lucrau în condiții grele ale industriei siderurgice și metalurgice. Pentru oamenii din marile centre siderurgice, precum Galați, Hunedoara, Reșița sau Călan, închis acum din păcate, 8 septembrie a fost asociat nu doar cu sărbătoarea religioasă, ci și cu recunoașterea unei profesii care transforma minereul și focul în metal, iar metalul în poduri, locomotive, mașini și construcții. Este simbolic o zi dedicată oamenilor care au lucrat în fața locului, lângă cuptoare și în zgomotul uzinelor, contribuind la povestea industrială a României, pe care o așteptăm să renască.

Viața este scurtă, petreci-o cu oameni care te fac să râzi și să te simți iubit. Ne scrie Iolanda din Brașov. Servus tuturor, salutări și ție, Iolanda. Tu ne răspunzi și la întrebare. Astăzi discutăm despre acel citat sau pasaj dintr-o operă literară care te inspiră, te motivează sau îți revine des în minte. Și ce îți revine ție des în minte este încheierea romanului Pe aripile vântului, After All, Tomorrow is Another Day. Da. De altfel, mâine este o nouă zi. Cu acest gând să continuăm, pentru că, într-adevăr, o nouă zi deschide o nouă posibilitate și nimic nu este bătut în cuie, nu este scris în piatră, totul este... Viața este o surpriză, în fiecare zi se întâmplă lucruri pe care nu le aștepți. Aceasta este frumusețea vieții. Despre cărți și literatură vorbim astăzi și mă duc cu gândul la Henri David Thoreau, care considera lectura profundă un exercițiu care ne solicită mintea și ne ajută să descoperim răspunsuri la întrebările timpului nostru în gândirea celor care au venit înaintea noastră. Da, un gând important și poate unul dintre cele mai frumoase daruri ale literaturii este faptul că lectura nu ne ia libertatea de a gândi, ci ne omărește.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

0: Gheorghe Gheorghiu pentru voi, dragilor, cu Și totuși la muzica de colecție, aproape de final de ediție, aici la microfon deschis, nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 8 septembrie, în Zodia Fecioarei, oameni care au în numerologie vibrația zilei 8 asociată cu ambiția, puterea și puterea de organizare, de altfel și responsabilitatea, mai ales dorința de a obține rezultate concrete. Iar suma datei, 8 a 9, prin adunare se reduce tot la cifra 8, care accentuează această energie. Sunt persoane practice, perseverente și atente la detalii, care preferă să construiască temeinic decât să se bazeze pe noroc, au simțul responsabilității și pot avea o relație puternică cu munca, cu banii și reușita. Par uneori rezervate sau exigente, însă în spatele acestei aparente răceli se află adesea sensibilitate și loialitate. Lecția lor importantă este să nu transforme perfecționismul în autocritică și dorința de control în rigiditate. Cifra 8 le cere să învețe să folosească puterea cu echilibru, iar Fecioara le oferă răbdarea și disciplina pentru a transforma ideile în lucruri durabile. La mulți ani, dragilor!
1: Yo, El Moro's back, we still in here. Hey yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

pentru voi la final de ediție aici la microfon deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Urmează de la ora 16 colegul și prietenul nostru Ciprian Solomon. Aici la Jurnal FM ne întâlnim și discutăm. Așadar, eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine de la ora 10 la un nou dialog. Revin însă de la ora 21 să vă țin companie pe seară. Până atunci vă doresc după amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 20:15, un tânăr de 28 de ani din Piatra Neamț a condus un autoturism în parcarea unui supermarket de pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din Piatra Neamț, fiind implicat într-un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,69 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, unde au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 4-6 septembrie, serviciile profesioniste și voluntare pentru situații de urgență din județul Neamț au intervenit la 93 de evenimente. Cele mai multe solicitări au fost pentru urgențe medicale, dar pompierii au intervenit și la incendii, acțiuni pentru protecția comunităților, salvări de animale și alte misiuni. Din totalul intervențiilor, 71 au fost cazuri de urgență asistate de echipajele SMURD. Dintre acestea, 13 misiuni au fost executate de echipajele de terapie intensivă mobilă. Tot în această perioadă, pompierii au intervenit la 10 incendii, dintre care 6 au fost incendii de vegetație uscată. În aceeași perioadă au fost transmise 2 mesaje RO-alert pentru avertizarea populației cu privire la prezența urșilor în apropierea unor zone locuite sau frecventate de oameni în comuna Tașca, în satul Hamzoaia și pe drumul național 15 la ieșirea spre Bicaz, în zona satului Potoci. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Președintele Nicu Șordan a declarat că programul Masă Caldă a adus beneficii în școală și crede că dacă s-a văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri, astfel încât să facem un program național coerent. Șeful statului s-a referit și la fenomenul mamelor minore. Dacă vorbim de mame minore, să sădim încă de la vârste fragede faptul că a avea un parcurs școlar cât mai lung te ajută în viața ta adultă. Asta este un lucru. În al doilea rând, și aici este o chestiune de structură și financiară, ce găsește copilul când vine la școală, a arătat președintele. Nicu Șordan a precizat că a văzut că programul Masă Caldă a adus beneficii în școală. Totodată, președintele a mai spus că ce face profesorul în mod individual pentru a atrage copilul la școală este foarte important. Întrebarea este cum stimulăm profesorul să o facă. Plafonul de 100 de lei pe hectar acordat fermierilor din sectorul vegetal afectați de secetă nu poate fi acceptat în condițiile în care proiectul de act normativ aflat în consultare prevede suma de maxim 523 de lei pe hectar. Atrage atenția Alianța pentru Agricultură și Cooperare într-o scrisoare deschisă transmisă autorităților. Alianța pentru Agricultură și Cooperare, în numele fermierilor și cooperativelor agricole membre, privește cu îngrijorare declarațiile publice recente ale ministrului interimar al agriculturii, a cărui activitate a fost apreciată și continuă să fie apreciată. Tocmai de aceea se consideră necesară o clarificare publică. Fermierii din sectorul vegetal afectați de secetă, de instabilitatea geopolitică și de presiunile comerciale care le fragilizează activitatea trebuie să primească informații corecte, coerente și transparente cu privire la sprijinul care li se cuvine. Nu se poate accepta însă ca fermierilor din sectorul vegetal să li se anunțe prin declarații televizate că vor primi maximum 100 de lei pe hectar în condițiile în care proiectul de act normativ aflat în consultare prevede maximum 523 de lei pe hectar, echivalentul la maximum 100 de euro pe hectar. Între textul normativ și comunicarea publică există o contradicție care cere să fie lămurită, se arată în document. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când îți dai seama că nu îți lipsește nimic, întreaga lume îți aparține. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Relax, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Relax. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Jurnal FM. Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 16:05, în timp ce un tânăr de 27 de ani din Bicaz se deplasa cu un motociclu pe drumul național 12C în localitatea Bicazul Ardelean, având sensul de deplasare din Bicazul Ardelean către Neagră, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se și rulând forțat până la marginea părții carosabile a sensului său de deplasare. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a tânărului, care a fost transportat la unitatea de primiri urgențe Piatra Neagră în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Conducătorul motociclului a fost testat în vederea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată în satul Stânca din comuna Pipirig. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pipirig și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la acoperișul unei case, existând posibilitatea propagării la întreaga locuință. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars 150 de metri pătrați din acoperișul construit din lemn și s-au deteriorat 150 de metri pătrați din tavanul mansardei, bunurile din interiorul acesteia și instalația de panouri fotovoltaice. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost coșul de fum amplasat necorespunzător ori neprotejat termic față de materialele combustibile. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a evaluat stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenței trupelor și capabilităților americane în țara noastră. Membrii Consiliului, considerând că măsurile vizând consolidarea posturii SUA în țara noastră reprezintă o investiție strategică în securitatea României și un factor esențial pentru descurajarea și apărarea flancului estic al NATO și a întregului spațiu euroatlantic. În contextul în care Statele Unite ale Americii se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa, CSAT a evaluat stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezenței trupelor și capabilităților americane în țara noastră, anunța administrația prezidențială. Elevii dezavantajați din învățământul de stat vor putea solicita și în acest an ajutorul financiar de 500 de lei, care poate fi folosit pentru achiziția de rechizite școlare și îmbrăcăminte, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Cererea se poate depune până la început de octombrie. Sprijinul are valoarea de 500 de lei și se acordă o singură dată într-un an școlar sub forma unor tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cazul preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Conform regulilor mecanismului de sprijin, pentru a putea primi ajutorul de la stat, părinții, inclusiv cei singuri sau reprezentanții legale ai copiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, trebuie să depună la unitatea de învățământ o cerere de acordare a tichetului social pe suport electronic, din care să reiasă componența familiei în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni la ora 15 și 15 minute, polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la faptul că pe drumul național 15 în localitatea Stejaru a avut loc un eveniment rutier. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, ocazie cu care au constatat faptul că în timp ce un tânăr de 23 de ani din județul Suceava conducea o auto utilitară pe drumul național 15 din direcția Bicaz-Piatra Neamț, s-a angajat în efectuarea manevrei de depășire a unei coloane de autoturisme, încălcând marcajul longitudinal simplu continuu în zona de acțiune a indicatorului rutier depășire interzisă, moment în care a acroșat un autoturism condus de o femeie de 48 de ani care se afla angajată în efectuarea manevrei de viraj la stânga pentru a pătrunde pe strada Gării. În urma accidentului rutier a rezultat avarierea celor două autoturisme și rănirea conducătoarei auto, care a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la spital. Ambii conducători au fost testați în vederea consumului de alcool, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În județul Neamț, 37 de clădiri cu destinație școlară care, potrivit legii, trebuie să dețină autorizație de securitate la incendiu, nu dețin acest document din cauza lipsei dotărilor legale, arată datele furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În județul Neamț, 205 clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu, 482 de clădiri nu fac obiectul avizării sau autorizării privind securitatea la incendiu, iar 37 de clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. În anul școlar trecut, reprezentanții Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț au desfășurat acțiuni de control și informare în școlile din județ, în urma cărora au fost aplicate 412 avertismente și 10 sancțiuni contravenționale cu amenzi în valoare totală de 176.500 de lei. Dintre amenziile aplicate, 7 au vizat continuarea funcționării unor unități fără deținerea autorizației de securitate la incendiu. Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că a încheiat consultările pe tema proiectului privind publicitatea politică și urmează să analizeze observațiile și propunerile primite în colaborare cu instituțiile competente. Autoritatea Electorală Permanentă precizează că a organizat săptămâna trecută, în baza legii privind transparența decizională în administrația publică, o dezbatere publică pe tema proiectului, la discuții participând reprezentanții ai societății civile și instituțiilor cu atribuții în domeniu. Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat proiectul de lege în cadrul celor două dezbateri organizate cu reprezentanții partidelor parlamentare. Autoritatea va continua analiza observațiilor și propunerilor primite în cadrul procesului de transparență decizională în colaborare cu instituțiile competente. Începând cu anul 1967, manifestările anuale prilejuite de Ziua Internațională a Alfabetizării au loc la data de 8 septembrie. Aproape 135.000 de persoane din România, cu vârsta de cel puțin 14 ani, nu știu nici să scrie, nici să citească, potrivit datelor recensământului populației și locuințelor 2021. La nivel mondial, numărul adulților care nu au competențe de bază de alfabetizare ajunge la 739 de milioane, potrivit UNESCO. Ziua Internațională a Alfabetizării din acest an este sărbătorită în întreaga lume sub tema Alfabetizarea pentru oameni, planetă și prosperitate, un bun prilej pentru evaluarea progreselor înregistrate, pentru aprofundarea înțelegerii provocărilor persistente și emergente și pentru conturarea viitoarelor agende privind alfabetizarea într-o lume aflată în schimbare rapidă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. Yeah.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 19:10, printr-un apel la 112, a fost anunțat un incendiu produs într-un apartament situat la parterul unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Roman. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Roman și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în interiorul bucătăriei apartamentului în zona aparatului de gătit. 3 persoane, dintre care 2 copii, s-au autoevacuat, iar un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost evacuat de pompieri. Nici o persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars bunurile, un vas pentru gătit și hota. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost nesupravegherea aparatului de gătit lăsat în funcțiune, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Turul României la ciclism 2026 continuă pe 10 septembrie cu etapa a doua, care va lega municipiile Iași și Piatra Neamț într-o cursă de aproximativ 150 de kilometri, care traversează unele dintre cele mai spectaculoase zone ale Moldovei. Etapa face parte din ediția din acest an a Turului României, care se desfășoară între 9 și 13 septembrie pe un traseu de 800 de kilometri, care pentru prima dată în istoria competiției a pornit peste granițe din Republica Moldova. Ediția 2026 reunește 22 de echipe din 16 țări. La finalul competiției, câștigătorul Turului României va primi un trofeu special creat în memoria lui Constantin Brâncuș în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui artist român. Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism alături de Agenția Națională pentru Sport. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei naționale de apărare prin modernizare și capacitatea de a produce sisteme de înaltă performanță. CSAT a aprobat documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, elaborat de grupul de lucru interinstituțional constituit la nivelul executivului și dedicat unor achiziții specifice de capabilități, anunța administrația prezidențială. Toate aceste decizii politice, militare și industriale răspund angajamentelor României pentru protejarea suveranității naționale și consolidarea securității spațiului aliat. Platformele online trebuie să se asigure că informațiile privind posibilitatea utilizării serviciului de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt ușor accesibile pe interfața lor online, clare și ușor de utilizat, transmite Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Astfel, regulamentul Uniunii Europene privind serviciile digitale oferă destinatarilor serviciilor mai multe mecanisme prin care își pot apăra drepturile atunci când contestă deciziile platformelor online. Atunci când o platformă online decide să impună restricții asupra serviciilor furnizate destinatarilor, de exemplu să elimine sau să restricționeze vizibilitatea unui conținut, să suspende ori să închidă un cont sau să adopte alte măsuri, considerând că informațiile furnizate de destinatari constituie conținut ilegal sau încalcă termenii și condițiile sale, aceasta are obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor un sistem intern eficace de soluționare a plângerilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Pentru sănătatea dumneavoastră și a celor din jur, evitați tristețea și supărările și înlocuiți-le cu zâmbete și dans. Pentru că este o zi foarte, foarte importantă pentru toți creștinii, dați-i voie să spun și eu un sincer și călduros la mulți ani, mariilor și marinilor. Potrivit Bisericii Ortodoxe, sărbătoarea nașterii Maicii Domnului a fost stabilită în cea de-a 8-a zi de la începerea noului an bisericesc, întrucât cifra 8 simbolizează viața fără sfârșit. Sfânta Scriptură nu oferă informații despre nașterea Maicii Domnului, ci doar cine au fost părinții Preacuratei Fecioare Maria. Conform Sfintei Tradiții, Sfinții Părinții Ioachim și Ana nu puteau avea copii, însă își doreau cu ardoare unul. Conform scrierilor Noului Testament, Sfânta Fecioară Maria s-a născut din părinți în vârstă pe nume Ioachim și Ana. Rugându-se cu ardoare, aceștia aveau să devină părinții celei care va da naștere Fiului lui Dumnezeu. Sfânta Maria a fost un copil dorit, cerut și dobândit prin rugăciune. Potrivit Sfintei Tradiții, drepții Ioachim și Ana au dus-o pe Maria la templu încă de la împlinirea vârstei de 3 ani, unde a rămas până la adolescență. Da, da, da, este marți și continuăm petrecerea începută încă de dimineață de la 7. Este timpul meu să vă țin companie până la 19 și timpul vostru să-mi rămâneți alături. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut. Drive-ul a început!

Ei, Patricia acasă ne-a spus ce a spus Divi la 16 și Jimmy, nu Dimi, la 16 și 16 minute. Ei, l-am botezat și pe Jimmy, asta e, nu e niciun fel de problemă. Am o provocare, în schimb, pentru voi, foarte interesantă. Astăzi la Drive vorbim despre iertărie. Ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Iertăm cu adevărat? Mai putem ierta cu adevărat? Am iertat vreodată cu adevărat? Ne aducem aminte de câte ori am iertat cu adevărat? Astea sunt așa câteva întrebări satelit la provocarea drive-ului de astăzi. Ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat? Până la 19 o să dezbatem împreună subiectul acesta. Iartă repede, râzi dest și nu transforma fiecare supărare într-un serial cu multe sezoane. Da, zâmbim citind această frază, dar, dincolo de umor, ea atinge una dintre cele mai vechi și mai grele teme ale existenței umane, iertarea. Poate singura temă despre care aproape fiecare tradiție de gândire

simțit nevoia să spună ceva. A ierta nu înseamnă a uita, așa cum se credea adesea. Și nici a spune că ceea ce s-a întâmplat a fost în regulă. Nu, uite, filozofii stoici vorbeau despre distinția dintre ceea ce depinde de noi și ceea ce nu depinde de noi, iar fapta altuia, odată comisă, aparține trecutului, deci nu mai depinde de noi. Ceea ce depinde de noi este doar felul în care alegem să purtăm mai departe amintirea ei. Iertarea, privită astfel, nu este o favoare făcută celui care ne-a greșit, ci o decizie luată în folosul nostru. Aceea de a nu mai lăsa trecutul să dețină controlul asupra prezentului. Și te provoc astăzi la a ierta sau la a discuta. Ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Breakfast in America, Supertramp, la 16:28. Nu știu dacă știați, cred că știați. Astăzi se împlinesc 160 de ani de la nașterea lui George Coșbuc, unul dintre marii clasici ai literaturii române, poet, publicist și membru al Academiei Române. Născut la 8 septembrie 1866 în satul Hordou, astăzi Coșbuc, în județul Bistrița-Năsăud, autorul a devenit o voce esențială a culturii române, cunoscut pentru poezii precum Nunta Zamfirei, Noi vrem pământ, Pașa Hasan sau Iarna pe uliță. Coșbuc a fost nu doar un poet, ci și un tehnician desăvârșit al prozodiei, un precursor al poporanismului și un traducător de excepție. A oferit o versiune completă a Divinei Comedii, a tradus și adaptat pentru publicul românesc Odiseea și Eneida, introducând totodată specii orientale, precum gazelul, în literatura noastră. Opera sa pune în lumină partea solară și idilică a sufletului țăranului român, iar echilibrul și rafinamentul versurilor îl consacră drept autor canonic, prezent și astăzi în manualele școlare. Viața lui Coșbuc a fost însă marcată de o tragedie, de o mare tragedie, moartea unicului său fiu, Alexandru, în 1915, l-a cufundat într-o depresie profundă, iar poetul nu a mai putut scrie decât o singură poezie, Vulturul, înainte de a se stinge pe 9 mai 1918. Astăzi, George Coșbuc rămâne un reper al culturii române, un poet al luminii și al satului și unul dintre cei mai importanți creatori ai patrimoniului nostru literal.

Da, totul sau nimic de la Cher la 16:37 de minute. Provocarea revine. Ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat? Asta e provocarea drive-ului. Până la 19 vorbim despre iertare. Mai știm să mai iertăm? Mai iertăm cu adevărat? Sau ce înseamnă să ierți cu adevărat? Mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am primit pe grupul Jurnal FM, grupul de Facebook, bineînțeles, un mesaj de la Viorica. Scrie extraordinar, vă citesc și vouă. Bună ziua, ca să iertăm cu adevărat, trebuie să și uităm tot ce s-a întâmplat, fiindcă dacă nu uităm, ducem păcatul ca pe o povară, precum un sac de cartofi în spate. Păi de ce? Spune Mântuitorul, poruncă nouă vă dau vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce v-au făcut rău. Dar aceasta e foarte greu și nu prea o poate face nimeni, să iubească pe cel ce i-a făcut rău, dar măcar să iertăm. Uite, da, până să ajungi la să-ți ajungă sufletul, să ierte cu adevărat, eu zic că ar trebui asta. Știi cum e? Până la urmă, ceea ce facem noi aici în viață, faptul că ar trebui să iertăm, ne pregătește sufletul pentru a merge dincolo. Să iertăm, să iertăm, zic eu, să iertăm pe toți, dacă putem într-adevăr, dar din punctul tău de vedere, asta încerc să aduc în discuție astăzi, o provocare foarte interesantă până la 19, uite așa mai învățăm lucruri utile unii de la alții, ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat, 0755980000.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Playlistul de toamnă îți aduce inspirație. Ascult

Dacă e fără reguli, dar avem informații proaspete. Dua Lipa, New Rules, la 16:47 de minute. Am clasamentul celor mai bune orașe din lume pentru viața de noapte. Și clasamentul ăsta aduce surprize în ediția din acest an, realizată de publicația The Time Out, pe baza opiniilor localnicilor. Ia, pe primul loc se află Bangkok, capitala Thailandei, apreciată pentru atmosfera vibrantă din baruri și cluburi, accesibilitate, dar și siguranță. Pe pozițiile următoare se află Berlin, unul dintre centrele culturii clubbing europene, și New York, bineînțeles, orașul care nu doarme niciodată, în top 20 între orașe de pe aproape toate continentele, inclusiv 6 din Europa: Berlin, Brighton, Amsterdam, Porto, Atena și Madrid. Participanții au evaluat atmosfera, prețurile, siguranța și ușurința cu care pot fi accesate zonele de divertisment. Pentru fiecare țară a fost păstrat orașul cu cel mai mare scor, rezultând un clasament global divers. De la Melbourne și São Paulo până la Seul, Accra și Mexico City. Topul confirmă că viața de noapte rămâne un indicator important al energiei culturale și sociale a marilor metropole ale lumii. Iată că ușor ne apropiem de ora 17, când vom asculta cele mai importante știri ale orei. În aceeași formulă, eu alături de tine, prietenul de la radio, ne reauzim în doar câteva momente, adică după fix. Rămâi pe frecvență!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 20:15 minute, un tânăr de 28 de ani din Piatra Neamț a condus un autoturism în parcarea unui supermarket de pe Bulevardul General Nicolae Dăscălescu din Piatra Neamț, fiind implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,69 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, unde au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În perioada 4-6 septembrie, serviciile profesioniste și voluntare pentru situații de urgență din județul Neamț au intervenit la 93 de evenimente. Cele mai multe solicitări au fost pentru urgențe medicale, dar pompierii au intervenit și la incendii, acțiuni pentru protecția comunităților, salvări de animale și alte misiuni. Din totalul intervențiilor, 71 au fost cazuri de urgență asistate de echipajele SMURD. Dintre acestea, 13 misiuni au fost executate de echipajele de terapie intensivă mobilă. Tot în această perioadă, pompierii au intervenit la 10 incendii, dintre care 6 au fost incendii de vegetație uscată. În aceeași perioadă au fost transmise 2 mesaje roalert pentru avertizarea populației cu privire la prezența urșilor în apropierea unor zone locuite sau frecventate de oameni în comuna Tașca, în satul Hamzoaia și pe drumul național 15 la ieșirea spre Bicaz, în zona satului Potoci. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Specialiștii au transmis o alertă pentru deficitul bugetar. Consiliul Fiscal evaluează deficitul de anul următor la circa 5,5% din produsul intern brut, ușor peste țintele guvernului. În 2027, cheltuielile cu salarii și pensii nu trebuie să crească mai puternic decât produsul intern brut. Estimarea, care reprezintă o evaluare proprie a Consiliului Fiscal, este ușor peste țintele proiectate de către guvern prin strategia fiscal-bugetară de 5,1% cash și 5,2% pentru anul următor. Consiliul punctează nevoia de stabilitate politică și atrage atenția că pentru anul următor cheltuielile cu salarii și pensii nu trebuie să crească mai puternic decât PIB-ul nominal, iar o indexare trebuie să fie prudentă. România are un acord pe 7 ani inițiat în 2024 cu Comisia Europeană pentru reducerea deficitului bugetar sub 3% din produsul intern brut și pentru stabilizarea datoriei publice cu scopul de a respecta pragul de 60% din PIB, indicator depășit recent. Forumul agricultorilor și procesatorilor profesioniști din România solicită măsuri de sprijin și intervenția de urgență a autorităților în criza îngrășămintelor, a căror scumpire semnificativă afectează grav fermierii care se pregătesc să înființeze culturile pentru anul viitor. Organizația cere public anunțarea imediată a deciziei privind utilizarea alocării europene de 29,97 de milioane de euro și prezentarea unui calendar clar pentru aprobarea și efectuarea plăților. Orice întârziere a alocării acestor fonduri va afecta viitoarea producție agricolă și va scădea competitivitatea agriculturii românești, rezultând o vulnerabilitate suplimentară pentru securitatea alimentară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fă-ți timp să muncești, acesta este secretul succesului. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și această oră va fi interesantă nu pentru că este un nou început sau pentru că este marți, trecut de ora 17, ci pentru că împreună ne putem asigura că timpul trece frumos. Când suntem fericiți, suntem buni. Dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Așa spunea Oscar Wilde, Ciprian Solomon sunt Rămâi cu mine, rămâi cu bine și bineînțeles că la început de oră vin și cu știrea din sport. CS Rapid București a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-23 în deplasare într-o partidă din etapa a doua a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Oana Doina Borș a marcat 8 goluri pentru învingătoare, iar Mina Hesselberg și Orleina Anila Canor au reușit câte 4 goluri. Portarul Laura Glosser s-a remarcat cu 13 intervenții. CS Gloria Bistrița, CSM București, HC Dunărea Brăila și CSM Râmnicu Vâlcea au câte 4 puncte, urmate de SCM Universitatea Craiova 3 puncte. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Hai să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Albano și Romina Power!

Cu un asemenea playlist, eu sper că te-am provocat să rămâi în continuare pe frecvența ta preferată aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Bineînțeles că am și noi am cântat alături de Albana și Romina Power. Cred că și tu ai făcut la fel. Nu te poți abține, efectiv. 17 și 16 minute. Iată cât de repede trece timpul în compania muzicii de calitate și a provocărilor. Și dacă tot am pomenit de provocări, ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat? Asta e provocarea drive-ului. Până la 19 aflăm lucruri interesante unii de la alții. Da, există o vorbă înțeleaptă, repetată în multe limbi și în multe forme, care spune că a purta pică cuiva este ca și cum ai bea o travă și ai aștepta ca celălalt să moară. Cu cât ținem mai mult o supărare vie, cu atât mai mult noi suntem cei care plătim prețul, nu cel care ne-a greșit. Resentimentul are o particularitate crudă, se hrănește din energia noastră, nu din a celuilalt. Celălalt probabil nici nu știe sau cred că nici nu-i pasă. Cel care ne-a rănit merge mai departe cu viața lui, adesea fără să mai știe măcar de existența rănii pe care ne-a lăsat-o, în timp ce noi rămânem uneori ani întregi legați de acel moment. Poate de aceea cu vârsta mulți dintre noi devin mai iertători. Nu pentru că am uitat cum se simte durerea, ci pentru că am învățat în sfârșit cât de scumpă este liniștea și libertatea, spun eu, și cât de puțin timp avem de fapt la dispoziție ca să ne certăm pe lucruri care peste ani își pierde toată greutatea. Este, dacă vrem așa, o formă de aritmetică a vieții. Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât mai limpede vedem că orele petrecute în supărare sunt ore scoase definitiv din timpul pe care l-am fi putut petrece în bucurie. De asta zic, hai să iertăm, hai să ne bucurăm de viață, hai să zâmbim, hai să dansăm, hai să cântăm.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce

Și eu și voi și One Republic Need Your Love la 17:28. Hai că avem și informații proaspete. De data asta informațiile ne vin de la Ministerul Afacerilor Interne, care avertizează părinții la început de an școlar asupra riscurilor fenomenului Urbex, tot mai popular printre adolescenții pe TikTok. Explorarea clădirilor abandonate, fabrici, case sau hoteluri părăsite poate fi extrem de periculoasă, atrag atenția polițiștii, din cauza scărilor instabile, geamurilor sparte, gropilor și structurilor care se pot prăbuși. Ministerul le recomandă părinților să discute deschis cu copiii și să le explice că aceste locuri nu sunt sigure. Chiar dacă par cool în mediul online, adolescenții sunt îndemnați să nu își riște viața pentru aprecieri pe rețelele sociale și să sune la 112 dacă observă situații periculoase. Siguranța trebuie să rămână pe primul loc. Asta atrag atenția cei de la Ministerul Afacerilor Interne. Tragem și noi atenția ca post de radio că ar fi cel mai bine să vă vedeți de treaba voastră și dacă aveți prieteni, adevărați prieteni buni, eu nu cred că acești prieteni vă consideră cool în momentul în care vă duceți și faceți poze prin astfel de ruine urbane. Zic să stați liniștiți, să vă vedeți de viața voastră, să zâmbiți și să vă bucurați, pentru că avem de ce, avem pentru ce și avem o viață frumoasă.

toții, pentru că se lasă cu dansa aici la Jurnal FM, la Drive. 36 de minute peste ora 17 și uite așa, dansăm, cântăm, ne bucurăm pentru că... Asta e, prietene, asta e, distracție și voie bună aici pe frecvența ta preferată, pentru că avem și informații, pentru că avem și știri, pentru că avem și provocări. O provocare foarte interesantă astăzi e ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat. Mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare, mare, mare, mare familie. Nu trebuie uitat că există și o iertare mai grea decât toate celelalte. Iertarea de sine, dragii mei, suntem de multe ori mult mai aspri cu propriile noastre greșeli decât suntem cu ale altora. Poate că adevărata măsura înțelepciunii nu este doar cât de repede iertăm pe cei din jur, ci și cât de repede găsim în noi înșine curajul de a ne ierta propriile eșecuri, propriile cuvinte spuse pripit, propriile ocazii ratate. De-a lungul istoriei, iertarea a fost interpretată diferit în funcție de valorile religioase, filosofice și culturale ale fiecărei epoci. În tradiția creștină, ea constituie una dintre virtuțile fundamentale, fiind legată de iubire, milă și posibilitatea mântuirii. În filosofie, problema iertării a fost analizată în raport cu libertatea, responsabilitatea, dreptatea și memoria. Psihologia contemporană, la rândul său, privește iertarea ca pe un proces prin care individul poate reduce efectele emoționale ale unei experiențe traumatizante și își poate recâștiga echilibrul interior. Este ca și cum ai lăsa ceva jos. Ai lăsa o greutate mare, mare, mare, mare de tot jos și a te elibera sufletește.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

sunt doar un om, până la urmă nu dau vina pe mine, pentru că îmi place foarte mult chestia asta, genericul ăsta, test de cultură generală. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Astăzi aflăm dacă există o gaură în univers. Da, o descoperire care a uimit comunitatea științifică ridică și astăzi aceeași întrebare tulburătoare. Există o gaură în univers? Uite, în august 2007, cercetătorii de la Universitatea din Minnesota au publicat în Astrophysical Journal rezultatele unei analize care indica prezența unei regiuni uriașe, aproape complet lipsite de materie, aflată la miliarde de ani lumină distanță de Pământ. Această zonă, situată în direcția constelației Eridanul, se întinde pe aproape un miliard de ani lumină, o dimensiune fără precedent pentru un așa numit gol cosmic. Spre deosebire de alte regiuni similare observate anterior, aceasta nu conține stele, planete, praf cosmic și nici măcar materie întunecată, elementul invizibil care alcătuiește o mare parte din univers și care poate fi detectat prin efectele sale gravitaționale. Descoperirea a fost făcută inițial de satelitul NASA WMAP, care studia radiația cosmică de fond, urma Big Bang-ului. În acea direcție, instrumentele au detectat o zonă cu temperaturi mai scăzute decât media, cunoscută aici sub numele de WMAP Cold Spot. Ulterior, astronomii au folosit rețeaua de radiotelescoape Very Large Array pentru a analiza structura în detaliu. Rezultatul a fost confirmat, regiunea era anormal de goală. Unul dintre cercetători a descris fenomenul drept anormal, deoarece nu se potrivea cu simulările computerizate ale evoluției Universului. Goluri cosmice există, însă niciunul nu se apropie de dimensiunile acestuia. Uite, astronomul Brent Tully explică faptul că astfel de zone apar probabil din cauza distribuției inegale a materiei. Regiunile dense atrag materia din cele mai puțin dense, iar în miliarde de ani o zonă poate ajunge să fie aproape complet evacuată. Descoperirea golului din Eridanul rămâne una dintre cele mai intrigante observații cosmologice ale ultimelor decenii. Deși nu este o gaură în sensul obișnuit, ci o regiune extrem de rară, ea continuă să pună sub semnul întrebării felul în care înțelegem distribuția materiei în univers și procesele care au modelat cosmosul timpuriu. Da, am mai aflat un lucru foarte interesant astăzi la test de cultură generală. În continuare, dansăm, cântăm, ne distrăm, petrecem cu Venga Boys!

morning. Uite așa, cântăm, uite așa, in the morning, in the... nu știu. Indă oriunde. Venga Boys, șalala, 50 de minute peste 17. Deocamdată propun să facem finalul de oră împreună. Și tot ca o propunere vine și ideea de a ne întâlni pe frecvență și ora viitoare. Dacă promiți, eu voi fi aici. Schimbăm registrul, schimbăm timpul și starea. Așa că vă aștept cu un nou vibe de la ora 18. Același Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salută și îți urează audiție plăcută.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație de investitori formată din reprezentanți ai JP Morgan, ai unor companii cu capital străin și ai unor instituții financiare internaționale. Discuțiile au avut loc în contextul situației politice și economice actuale din România și au vizat în principal evoluția finanțelor publice, perspectivele privind deficitul bugetar, costurile de finanțare ale statului, absorpția fondurilor europene și necesitatea continuării procesului de consolidare fiscală și a reformelor începute pentru menținerea stabilității fiscale și a încrederii investitorilor. Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru colaborarea din ultimul an și pentru încrederea acordată României prin investițiile realizate. Reprezentanții companiilor au apreciat măsurile adoptate de guvern în ultimul an pentru reducerea deficitului bugetar și controlul cheltuielilor publice, subliniind că rezultatele obținute au contribuit la menținerea încrederii investitorilor în economia României. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare pune la dispoziție inspectoratelor școlare, unităților de învățământ și cadrelor didactice o serie de documente de prezentare și materiale de sprijin privind curriculumul și evaluarea, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Pentru sprijinirea aplicării noilor programe școlare la clasa a noua a fost conceput un pachet de 3 resurse complementare pentru disciplinele de trunc comun, repere metodologice pentru aplicarea noului curriculum liceal, orientare și sprijin în planificarea calendaristică și scrisoarea metodică start în clasa a noua. Arhiva reunește prezentări referitoare la documente și reglementări recente, și anume cadrul de referință al curriculumului național din România, standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial, reperele pentru integrarea competențelor verzi și a competențelor digitale și metodologia, precum și instrumentele privind bacalaureatul 2030, probele și disciplinele, respectiv programele de examen. Conform unei analize de specialitate în privința jocurilor de noroc, simpla asociere a sărăciei și vulnerabilității sociale cu apetența mai mare pentru jocuri de noroc este înșelătoare și neconfirmată de cifrele economice. Industria jocurilor de noroc a înregistrat o creștere accelerată în ultimele 2 decenii în România. Deși percepția generală este de corelație directă între intensitatea accesării jocurilor de noroc și nivelul de sărăcie, cifrele obiective demonstrează contrariul, semnalează analistul economic Iancu Guda. El arată că atunci când salariul mediu net crește, cu atât o societate prosperă mai mult și cu cât scade riscul de excluziune socială, cu atât crește participarea la jocurile de noroc prin frecvență și sumele jucate. Acest lucru se observă în România. Salariul mediu net a crescut cu 320% în ultimii 18 ani, de la 1309 lei în 2008 până la 5551 lei în 2025. În acest interval, veniturile raportate de industria jocurilor de noroc au crescut și mai accelerat, respectiv cu 580%. Acest lucru se întâmplă în contextul creșterii prosperității medii în România, în condițiile în care salariul mediu net în România a crescut de aproape 3 ori de la aderarea României la Uniunea Europeană, aproape dublu decât inflația acumulată în aceeași perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zile, ne amintim momente. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Jessica J a deschis ultima oră din drive-ul de astăzi, 9 minute peste ora 18. Nu continui până nu vă transmit un mesaj de la Lulu din Tarcău. La mulți ani nepoatei mele, Maria Brândușa. Vă iubesc, că vă rog, transmiteți mesajul. Iată că am făcut lucrul ăsta, Lulu. Îți mulțumesc mult că ești acolo și vă mulțumesc și vouă că sunteți prezenți în marea familie Jurnal FM. Iolanda ne-a trimis și o poză în care ne spune că iertarea este cea mai înaltă și mai frumoasă formă de dragoste. Ne salută și Eugen și Doina, ești alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult. Foarte, foarte, foarte repede ce trece timpul în companie plăcută. Trece repede și ne oferă și posibilitatea de a ne bucura de prezent, de a ofta după trecut și de a trăi la un moment dat în viitor din unele amintiri frumoase. Cum va arăta vremea și care sunt temperaturile în 8-a zi a lunii septembrie, aflăm acum de la cei de la Administrația Națională de Meteorologie. Vremea va fi frumoasă și va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua precedentă, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între 2-4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat va fi ceața. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta și începem cu Adriano Celentano.

Mike and the Mechanics. Looking back over my shoulder, I can see that look. Și uite așa, petrecerea continuă pe frecvența ta preferată aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Un remix al lui Victor Biliac featuring Emeric Imre, Nebun de Albă, 14 peste 18. Ce înseamnă pentru voi să ierți cu adevărat? Asta e provocarea de drive. Astăzi e 8 septembrie, a drive-ului de astăzi 8 septembrie, o zi importantă pentru toată lumea și importantă și pentru faptul că ne-am trezit și suntem sănătoși și suntem, am rămas în marea familie Jurnal FM. În sens profund, iertarea este o alegere morală prin care omul refuză să rămână captiv în logica răului care i-a fost provocat. Atunci când cineva este rănit, apare în mod firesc dorința de a răspunde, de a restabili un echilibru sau de a-l face pe cel vinovat să sufere la rândul său. Această reacție este explicabilă din perspectiva instinctului de conservare și a sentimentului de dreptate. E normală până la urmă. Totuși, dacă resentimentul devine permanent, el poate transforma victima într-un prizonier al propriei experiențe. Iertarea presupune tocmai depășirea acestei logici circulare. Ea nu înseamnă că răul nu a existat, ci că răul nu va avea ultimul cuvânt asupra celui care l-a suferit. În acest sens, iertarea poate fi privită ca un act de libertate interioară. Persoana rănită refuză să-și definească întreaga existență prin ceea ce i s-a întâmplat și își recuperează capacitatea de a privi viitorul independent de trecut.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

Codeline, Back to Me, 29 de minute peste ora 18. Doamne, cât de repede trece timpul. Avem și informații proaspete. Turul României 2026, cunoscută drept Mica Buclă, marchează o premieră istorică. Competiția pornește pentru prima dată din afara țării, de la Chișinău. Între 9 și 13 septembrie, 23 de echipe din 16 țări vor parcurge peste 800 de kilometri în cele 5 etape ale cursei. Prima zi se desfășoară integral în Republica Moldova, pe traseul Chișinău-Ungheni, urmată de etapele din Iași, Piatra Neamț, Brașov, Ploiești și finalul din București. Organizatorii anunță și curse gratuite pentru copii în 4 orașe pentru a aduce ciclismul mai aproape de public. Lansat în 1934, Turul României rămâne cea mai prestigioasă competiție din ciclism, de ciclism pe șosea din țară și un simbol al performanței sportive. Bun, rămâneți în continuare pe frecvența voastră preferată. Doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni.

Într-un sat mic, așezat între două dealuri, locuia un bătrân pe nume Mihai. Cu mulți ani în urmă, avusese un prieten foarte bun pe nume Victor. Fuseseră nedespărțiți, până într-o zi în care o neînțelegere le schimbase viețile. Victor plecase din sat fără să și-a rămas bun. Mihai rămăsese cu o singură întrebare. De ce? Anii au trecut, iar fiecare și-a văzut de viața lui. Mihai nu a uitat niciodată, dar nici nu a mai vorbit despre acel moment. Într-o seară de toamnă a primit o scrisoare. Era de la Victor. Am fost prea mândru ca să mă întorc, scria el. Am crezut că tu m-ai trădat, dar am aflat mult prea târziu că m-am înșelat. Îmi pare rău. Dacă mă poți, iartă-mă. Mihai a citit scrisoarea de mai multe ori. A simțit cum furia pe care o purtase atâția ani începea să se topească. Și-a dat seama că, de fapt, nu mai era supărat pe Victor. Era obosit să mai fie supărat. A doua zi s-a așezat la masă și a scris un singur rând. Te-am iertat de mult, doar că nu am știut să-mi dau seama. A pus scrisoarea în plic și a trimis-o. Pentru prima dată, după mulți ani, Mihai a simțit că trecutul nu mai era o povară. Nu putea schimba ceea ce se întâmplase și nici anii pe care îi pierduseră. Dar putea alege să nu mai poarte resentimentul cu el. În acea seară a ieșit în curte și a privit cerul. A înțeles că uneori iertarea nu înseamnă să uiți, ci să alegi să mergi mai departe fără să mai aștepți ca trecutul să se schimbe.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei. La Jurnal FM, pic

Și poate că aici ar trebui să încheiem emisiunea din această seară, nu pentru că am spus tot ce putea, ce se putea spune despre iertare, dimpotrivă, despre iertare probabil nu vom putea spune niciodată totul, pentru că fiecare om poartă în el o poveste pe care ceilalți nu o cunosc în întregime. Fiecare dintre noi a fost cândva rănit de cineva. Și aproape fără excepție, fiecare dintre noi a rănit la rândul său pe cineva. Uneori cu intenție, alteori fără să ne dăm seama, uneori prin cuvinte, alteori prin tăcere. Și poate că cele mai grele răni nu sunt cele pe care ni le-au făcut oamenii care ne-au urât, ci cele pe care ni le-au făcut sau ni le-au lăsat oamenii de la care așteptam iubire. De aceea, iertarea nu este niciodată un lucru simplu. Ni se spune adesea, iartă și mergi mai departe. Sună frumos, dar viața nu este întotdeauna atât de simplă, pentru că există răni care nu dispar doar pentru că am decis să le uităm. Există oameni pe care îi putem ierta, dar cărora nu le mai putem permite să se întoarcă în viața noastră. Există greșeli pentru care nu putem schimba trecutul, indiferent cât de mult ne-am dori. Și poate că acesta este unul dintre cele mai importante adevăruri despre iertare. A ierta nu înseamnă să spui că ceea ce s-a întâmplat nu a fost grav, nu înseamnă să spui că nu te-a durut, nu înseamnă să accepți din nou răul, nu înseamnă să uiți. Uneori iertarea înseamnă pur și simplu să încetezi să mai porți în fiecare zi aceeași luptă. Să te trezești într-o dimineață și să-ți dai seama că omul care te-a rănit nu mai merită să ocupe atât de mult spațiu în mintea ta. Să înțelegi că trecutul nu mai poate fi schimbat, dar că viitorul încă ți-aparține. Poate că aceasta este adevărata putere a iertării. Nu îl eliberezi doar pe celălalt, te eliberezi pe tine. Pentru că resentimentul este o închisoare ciudată. Îl ții pe celălalt în mintea ta, îl judeci, îl condamni. Îl revezi în amintire, porți conversații cu el chiar și atunci când nu mai este lângă tine. Și fără să-ți dai seama, omul care te-a rănit continuă să aibă putere asupra vieții tale. Iertarea rupe această putere. Nu schimbă trecutul, dar schimbă relația ta cu trecutul. Și poate că uneori avem nevoie să ne iertăm și pe noi. Pentru alegerile pe care le-am făcut când nu știam mai bine. Pentru oamenii pe care i-am pierdut. Pentru cuvintele pe care le-am spus prea târziu sau pentru cele pe care nu le-am spus niciodată. Pentru zilele în care am ales greșit, pentru momentele în care am fost prea mândri să cerem iertare. Pentru momentele în care am așteptat ca celălalt să facă primul pas. Suntem oameni, iar oamenii greșesc. Să aveți o seară liniștită, cu sufletul împăcat și cu mai puține lucruri nespuse. Ne reauzim curând. Până atunci nu uitați. Iertați atunci când puteți, cereți iertare atunci când trebuie și iubiți cât timp mai aveți timp.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prima zi anului școlar 2026-2027 s-a încheiat fără incidente majore în unitățile de învățământ și în cele din proximitatea acestora. Peste 24.000 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost ieri în teren în jurul celor aproximativ 17.800 de unități de învățământ preuniversitar din mediul urban și rural și pe principalele trasee utilizate de elevi. Dispozitivul Ministerului Afacerilor Interne a fost dimensionat în funcție de riscurile identificate în fiecare comunitate, cu prezența sporită în intervalele de început și de sfârșit al programului școlar în zonele cu trafic intens și în punctele vulnerabile din proximitatea școlilor. În perioada premergătoare începerii anului școlar, structurile Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități de verificare și prevenire pentru identificarea și reducerea din timp a riscurilor. Au fost verificate zonele din proximitatea unităților de învățământ, principalele trasee utilizate de elevi și condițiile de circulație. O atenție specială a fost acordată sistematizării rutiere din jurul școlilor, respectiv semnalizare, marcaje, treceri pentru pietoni și celelalte elemente care contribuie la siguranța copiilor. În urma verificărilor, 1145 de notificări au fost transmise administratorilor drumurilor pentru remedierea situațiilor identificate în zona unităților de învățământ și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În prima zi a acestei săptămâni, pompierii salvatori au gestionat aproximativ 1900 de situații de urgență produse la nivel național. În ultimele 24 de ore, activitatea echipajelor SMURD a inclus peste 1400 de intervenții pentru acordarea măsurilor de prim ajutor și descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. În urma acestor acțiuni, 1440 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu aceste misiuni, pompierii au acționat pentru stingerea peste 200 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 206 situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ceea ce privește situația incendiilor de vegetație, în cursul zilei de ieri au fost înregistrate 189 de intervenții pentru lichidarea arderilor necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere, în urma cărora au fost afectate peste 800 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 14 mesaje prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, în localități din 10 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. România a intrat oficial în stagflație cu o stagnare a activității economice în 2026 și cu o inflație care continuă să afecteze puternic consumul și competitivitatea economică. Estimările privind creșterea prețurilor în zona de energie din această toamnă, respectiv curent, gaze, gigacalorie și apă, riscă să prelungească acest îngheț economic până în al doilea semestru din 2027. Singura veste bună este că economia supraviețuiește tuturor provocărilor, reziliența mediului de business fiind una remarcabilă, având în vedere condițiile de business, de la fiscalitatea impredictibilă la inflația ridicată, dinamica negativă a vânzărilor și accentuarea blocajului financiar. Comunicatul Institutului Național de Statistică aduce prima variantă provizorie a produsului intern brut pentru trimestrul al doilea și confirmă estimarea semnal din august. Titlul oficial este unul neutru. Produsul intern brut a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar cifra din spatele lui nu este. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii nu trăiesc pentru a ști adevărul, ci pentru a fi fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Când vrei să te bucuri de toamnă, ascultă Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Autoritățile naționale, în colaborare cu partenerii internaționali, au dejucat o nouă tentativă de sabotaj coordonată de Rusia. Un cetățean rus stabilit în România ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar. El a fost urmărit încă din luna februarie, fiind reținut în cursul zilei de marți. Bărbatul are 40 de ani și este acuzat de tentativă la acte de diversiune. La data de 8 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, au dispus reținerea unui inculpat cetățean rus în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, anunță DIICOT într-un comunicat. Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune sau sabotaj de tip hibrid sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe obiective militare românești și multinaționale situate pe rasa județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională. România are o țintă foarte ambițioasă ca până la sfârșitul deceniului să instaleze 10 gigawați de energie solară și eoliană, iar în săptămânile și lunile următoare concentrarea va fi și pe stocare, în principal în baterii, dar și pe stocarea hidro, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Avem nevoie de mai mult pragmatism și să ne concentrăm mai mult pe competitivitatea industriei europene, așa cum în ultimele luni președinta Ursula von der Leyen, dar și cancelarul Merz și alți lideri europeni au cerut foarte clar. Direcția este una clară. Ne îndreptăm către net zero, către obiectivele Green Deal. Avem ținte intermediare pentru 2030 și, desigur, un pilon important al acestei transformări a sistemului nostru energetic, a industriei de transport și a societății este eficiența energetică. Avem o directivă foarte ambițioasă care a fost discutată în mandatul anterior al Parlamentului European și al Consiliului European. Avem obiective de atins, iar în această eficiență energetică, desigur, eficiența clădirilor este extrem de importantă, a afirmat Cristian Bușoi. Banca Națională a României va lansa în circuitul numismatic, începând din 14 septembrie, o bancnotă aniversară pentru colecționare imprimată pe suport de polimer, precum și o coală specială formată din 4 bancnote cu tema Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României, 190 de ani de la naștere. Bancnota are dimensiuni identice cu cele ale bancnotei de circulație cu valoare nominală de 100 de lei, este de culoare predominant albastră, fiind imprimată în tehnică mixtă, offset și în relief pe suport de polimer. De asemenea, conține o fereastră transparentă complexă pe verticală cu portret multiton și o VMI. Totodată, pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative. În partea dreaptă, în prim plan, portretul și semnătura lui Eugeniu Carada, întemeietorul Băncii Naționale a României, dedesubt numele acestuia și anii de viață, respective Eugeniu Carada 1836-1910. În zona centrală se află imaginea sălii ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale a României, peste care este suprapus un detaliu al sălii, reprezentând o acvilă, iar în spatele acesteia un scut ornamental cu sigla BNR. Semnăturile guvernatorului și ale casierului central sunt imprimate în partea centrală deasupra valorii nominale în litere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O mare parte din laptele românesc nu ajunge în fabrici. România produce aproape 4 milioane și jumătate de tone de lapte, însă doar o treime din această cantitate ajunge în fabricile de procesare. Potrivit unui raport al Consiliului Concurenței, industria importă materie primă de 1 miliard de euro ca să producă lactate și brânzeturi. În acest timp, crescătorii de vite fie nu pot, fie nu vor să predea laptele la centrele de colectare. Unii îl prelucrează singuri și spun că obțin un profit mai mare. Mulți producători vând direct către clienți. Mare parte din laptele produs în România este vândut la dozator sau prelucrat în gospodării. Micii crescători de animale fac brânză, caș și smântână și vând din ușă în ușă sau la piață, uneori chiar cu riscuri pentru consumatori. Există și categoria celor care vin cu specialități maturate lentor, aromatizate cu lavandă, chimen sau schinduf. Procentul copiilor din România aflați în sărăcie severă este de aproape 3 ori mai mare decât media înregistrată la nivel european, iar copiii ai căror părinți au un nivel de educație redus sau confruntat cu sărăcia trăiesc la rândul lor în sărăcie, arată o anchetă a Salvați Copiii. Organizația constată că cele mai multe dintre familiile care au copii înscriși în programele Salvați Copiii nu pot susține financiar copiii la școală în absența unui sprijin din afară. În contextul noilor măsuri economice anunțate de guvern, organizația atrage atenția asupra riscului de a expune suplimentar copiii vulnerabili pentru sprijinul cărora este nevoie de politici sociale integrate. O pondere de 61,1% din populația rezidentă a României era conectată în 2025 la sistemele de canalizare, în timp ce la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare, procentajul se situa la 60,1%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Anul trecut, 11.639.167 de locuitori aveau locuințele conectate la sistemele de canalizare, cu 61.119 persoane mai mult decât în 2024. În ceea ce privește epurarea apelor uzate, populația conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu stații de epurare a fost de 11.447.695 de persoane, în creștere cu 88.070 de persoane de la un an la altul. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare în totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Vest și Centru. Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia. Din totalul populației conectată la sistemele de canalizare, 98,4% beneficiau în anul 2025 și de servicii de epurare a apelor uzate. Datele Institutului Național de Statistică evidențiază faptul că diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Șoferii care fac transport alternativ nu sunt scutiți de purtarea centurii, precum taximetriștii. Ca regulă generală, potrivit codului rutier, toate persoanele dintr-o mașină aflată în mers, indiferent că este vorba despre șoferi sau pasageri, sunt obligate să poarte centura de siguranță. Pe de altă parte, regulamentul de aplicare a codului rutier stabilește mai multe excepții de la această obligație, printre care și pentru taximetriști. Pentru că nu sunt amintiți alături de taximetriști în lista celor exceptați, șoferii care fac transport alternativ nu pot beneficia de scutirea de la portul centurii de siguranță. Așadar, pentru că nu apar în rândul excepțiilor, șoferii care fac transport alternativ au obligație, spre deosebire de taximetriști, de a purta centura de siguranță atunci când transportă pasageri și nu numai. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nefericirea este o avertizare de a merge mai departe, nu de a sta jos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Mai presus de toate, privește cu ochii strălucitori pe toată lumea din jurul tău, deoarece cele mai mari secrete sunt întotdeauna ascunse în cele mai neașteptate locuri. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În 13 septembrie 1916, în Regatul Unirii al Marii Britanii, se năștea Roald Dahl, cunoscut pentru Charlie și fabrica de ciocolată și Matilda, un scriitor și scenarist britanic, autor de romane și nuvele destinate atât copiilor cât și adulților, dar cel mai cunoscut pentru operele sale de literatură pentru copii și tineret. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe frecvență!

Născut în țara galilor din părinți norvegieni, proprietar de nave de pescuit de adâncime, Roald Dahl a avut o copilărie și o tinerețe destul de dificile. În anul 1920, la vârsta de 3 ani, și-a pierdut sora mai mare și tatăl în câteva săptămâni. Mama lui a rămas în țara galilor pentru a le oferi copiilor să beneficieze de școli britanice pe care familia ei le considera excelente. A urmat astfel școala parohială din Llandaff, din țara galilor, care i-a oferit material pentru una dintre povestirile sale cu amintiri din copilărie din colecția Me, Boy, Eu, Băiatul. Mama lui se organizează să petreacă vacanțele de vară cu familia în Norvegia, oferindu-le copiilor ei multă autonomie, de care profită pentru Robinson cu barca în insulițe și de-a lungul fiordurilor, cartea sa. Foarte înalt, construit ca un sportiv, Dahl excelează în diverse sporturi, squash, gimnastică, rugby, și are și un talent deosebit pentru fotografie.

Cum spuneam mai devreme, viața lui Robert Dahl n-a fost foarte simplă. Primele locuri de muncă și începutul războiului în Africa l-au marcat și i-au marcat scrierile. S-a alăturat unei companii petroliere la doar 17 ani și a plecat în Tanzania, Africa, la 20 de ani. În timpul celui de-al doilea război mondial, s-a alăturat pentru prima dată în armată, care i-a încredințat o companie de pușcași indigeni, pușcașii africani, responsabilă cu arestarea și internarea coloniștilor germani din Kenya și Tanzania, care formaseră un convoi motorizat și fugiseră spre colonia portugheză din Mozambic. Apoi a mers la Nairobi, Kenya, pentru a se alătura Royal Air Force și a devenit pilot de luptă. După câteva luni de antrenament pe un biplan Tiger Moth, a fost repartizat în escadrila 80.

În timpul unui zbor pentru alăturarea escadrilei sale, scriitorul Roald Dahl a trecut foarte aproape de a nu mai fi. Urmând instrucțiuni de zbor eronate, el rămâne fără combustibil pe măsură ce se lasă noaptea. Forțat să efectueze o aterizare într-un ținut stâncos între trupele engleze și cele ale lui Rodolf Graziani, aeronava lui s-a răsturnat la aterizare și a luat foc. Suferind de arsuri grave, craniul fracturat și orb temporar, a fost tratat timp de câteva luni la spitalul anglo-elvețian din Alexandria, care este menționată în una dintre primele sale scrieri, novela A Piece of Cake.

au avut parte de o viață tumultoasă în timpul războiului. Dal a evacuat Grecia cu rămășițele escadrilei sale, având la rândul său mai multe victorii aeriene. A fost implicat și în diplomație. Trimis în misiune în Statele Unite, în special pentru a-i convinge pe americani să intervină în conflict, l-a întâlnit pe scriitorul american C.S. Foster, care l-a încurajat să scrie, și pe Ian Fleming, un spion britanic care avea să devină autorul James Bond. Iată, ne ajungi la mijloc de Amurg, luăm acum o scurtă pauză, povestea continuă imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Telereabilitarea este un nou serviciu de telemedicină. Pacienții vor putea beneficia la distanță de servicii de medicină fizică și de reabilitare după ce o lege plecată la promulgare va modifica legea sănătății. Telereabilitarea presupune furnizarea la distanță a serviciilor de medicină fizică și de reabilitare prin mijloace digitale pentru consult, evaluare funcțională, intervenție terapeutică, educarea și monitorizarea pacientului. La eliberarea actelor de identitate, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu vor mai cere acte de stare civilă, ci vor verifica datele direct în sistem. Un proiect legislativ adoptat recent la Senat propune interzicerea solicitării de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, a certificatelor de stare civilă sau a copiilor acestora în procedura de eliberare a actelor de identitate. Concret, proiectul legislativ adoptat săptămâna trecută la Senat vizează completarea ordonanței de urgență guvernamentale numărul 97 din 2005, astfel încât la eliberarea unui act de identitate, fie el simplu, electronic sau provizoriu, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor să fie obligate să verifice din oficiu prin sistemele informatice prevăzute de lege datele de stare civilă strict necesare soluționării cererii. Pentru a se aplica, propunerea trebuie votată și de Camera Deputaților, promulgată de președintele țării și publicată apoi în Monitorul Oficial. O nouă cercetare arată existența unei campanii de phishing care vizează turiștii români înainte de vacanță. Atacatorii trimit mesaje pe WhatsApp în numele unor hoteluri, folosesc date reale despre rezervări și încearcă să îi păcălească pe turiști. Cercetătorii urmăresc această campanie din luna martie, iar printre țările vizate se află și România, potrivit unui comunicat al unui dezvoltator de soluții antivirus. Operațiunea continuă să evolueze în timp ce atacatorii acționează în numele a tot mai multe hoteluri și traduc mesajele în mai multe limbi. Astfel, pe lângă România, activitatea a fost identificată în peste 10 țări, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia, Franța, Țările de Jos, Canada, Singapore, Portugalia și Columbia. Spre deosebire de înșelătoriile clasice, care se bazează pe e-mail-uri de phishing generice, această operațiune folosește informații reale despre rezervări, mesaje localizate și imagini convingătoare. Mesajele sunt scrise inclusiv în limba română. Mai întâi, atacatorii obțin datele turiștilor, precum numele și perioada sejurului. Aceste informații pot proveni din sisteme de rezervări compromise anterior în atacuri informatice, date disponibile public sau furt de credențiale. Apoi, victima primește pe WhatsApp un mesaj în numele hotelului sau departamentului de rezervări. Mesajul conține numele său, detaliile rezervării și un avertisment de anulare, informații pe care un turist ar aștepta să le cunoască doar hotelul, agenția de turism sau platforma de rezervări. Mesajele sunt menite să-i facă pe turiști să acționeze rapid. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A ne bucura de lucruri, nu ale stăpânii, ne face să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Te așteaptă lucruri extraordinare în scurt timp. Surprize minunate vor urma în viața ta, ne spune Roald Dahl. Născut pe 13 septembrie în anul 1916 în Țara Galilor. El a trecut în neființă în 23 noiembrie 1990 în Oxford, Anglia. Este un scriitor și scenarist britanic, autor de romane și nuvele destinate atât copiilor cât și adulților. Dar cel mai cunoscut este el pentru operele sale de literatură pentru copii și tineret, Charlie și Fabrica de Ciocolată și Matilda. Iată-ne la început de oră aici la Amurg. Între lumină și întuneric îl celebrăm astăzi pe Roald Dahl.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integral.

0: Mai fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Unele dintre novelele lui Dahl sunt adaptate pentru televiziune de Alfred Hitchcock. În 1953, acesta s-a căsătorit cu actrița americană Patricia Neal și vor avea 5 copii. Cuplul a trecut prin încercări dificile, între probleme mari de sănătate și decesele din familie.

Charlie și fabrica de ciocolată este un roman pentru copii al autorului britanic Roald Dahl, povestind aventurile tânărului Charlie Bucket în fabrica de ciocolată a excentricului Willy Wonka. Este foarte popular în rândul copiilor, mai ales în țările vorbitoare de limba engleză. Charlie Bucket trăiește într-o sărăcie, într-o casă foarte mică, cu părinții săi și cei patru bunici, inclusiv bunicul Joe, care îl va însoți la fabrica de ciocolată. Charlie este un copil amabil, grijuliu, care își iubește familia în ciuda dificultăților comune. În afară de familia lui, lucrul pe care îl iubește cel mai mult este ciocolata. Însă din cauza sărăciei sale extreme, el poate primi însă doar un baton de ciocolată pe an cu ocazia zilei sale de naștere.

Cartea Charlie și fabrica de ciocolată atinge teme importante precum inegalitatea socială și contrastul dintre inocență și puritatea lui Charlie și comportamentele egoiste și răsfățate ale celorlalți copii. Fiecare copil care vizitează fabrica, cu excepția lui Charlie, cade pradă propriilor defecte de caracter. Lăcomie, vanitate, neascultare, fiind pedepsiți într-un mod comic și exagerat, dar cu o lecție morală. Willy Wonka este un personaj misterios, genial și excentric, al cărui personalitate reflectă complexitatea creativității și al geniului, dar și un anumit dispreț față de egoism și lăcomie. Prin acest personaj, Dal a dorit să creeze un echilibru între fantezie și morală, Wonka fiind cel care decide în cele din urmă că Charlie, cel mai umil și sincer dintre copii, este demn de a moșteni fabrica. Povestea lui Charlie rămâne o celebrare a generozității, umilinței și importanței familiei, toate fiind mesaje foarte puternice pentru cititori de toate vârstele. Vom încheia cu câteva cuvinte lăsate de Roald Dahl pentru noi. El ne spune cam așa: dacă ai gânduri bune, ele vor străluci pe fața ta precum adevăratele raze de soare, încât să arăți mereu minunat. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc o seară minunată în continuare, rămâneți pe frecvență, eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțin o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsurare. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată media dobânzii de sub 6% față de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se situează creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine. Dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața altora ne pare întotdeauna mai ușoară pentru că nu o trăim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, un număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrebă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii străini de terenuri agricole. Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar românesc, dacă beneficiarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Gândul este strămoșul oricărei fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație de investitori formată din reprezentanți ai JP Morgan, ai unor companii cu capital străin și ai unor instituții financiare internaționale. Discuțiile au avut loc în contextul situației politice și economice actuale din România și au vizat în principal evoluția finanțelor publice, perspectivele privind deficitul bugetar, costurile de finanțare ale statului, absorpția fondurilor europene și necesitatea continuării procesului de consolidare fiscală și a reformelor în începută pentru menținerea stabilității fiscale și a încrederii investitorilor. Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit reprezentanților mediului de afaceri pentru colaborarea din ultimul an și pentru încrederea acordată României prin investițiile realizate. Reprezentanții companiilor au apreciat măsurile adoptate de guvern în ultimul an pentru reducerea deficitului bugetar și controlul cheltuielilor publice, subliniind că rezultatele obținute au contribuit la menținerea încrederii investitorilor în economia României. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare pune la dispoziție inspectoratelor școlare, unităților de învățământ și cadrelor didactice o serie de documente de prezentare și materiale de sprijin privind curriculumul și evaluarea, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Pentru sprijinirea aplicării noilor programe școlare la clasa nouă a fost conceput un pachet de 3 resurse complementare pentru disciplinele de trunc comun, repere metodologice pentru aplicarea noului curriculum liceal, orientare și sprijin în planificarea calendaristică și scrisoarea metodică start în clasa nouă. Arhiva reunește prezentări referitoare la documente și reglementări recente, și anume cadrul de referință al curriculumului național din România, standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial, reperele pentru integrarea competențelor verzi și a competențelor digitale și metodologia, precum și instrumentele privind bacalaureatul 2030, probele și disciplinele, respectiv programele de examen. Conform unei analize de specialitate în privința jocurilor de noroc, simpla asociere a sărăciei și vulnerabilității sociale cu apetența mai mare pentru jocuri de noroc este înșelătoare și neconfirmată de cifrele economice. Industria jocurilor de noroc a înregistrat o creștere accelerată în ultimele două decenii în România. Deși percepția generală este de corelație directă între intensitatea accesării jocurilor de noroc și nivelul de sărăcie, cifrele obiective demonstrează contrariul, semnalează analistul economic Chiancu Guda. El arată că atunci când salariul mediu net crește, cu atât o societate prosperă mai mult și cu cât scade riscul de excluziune socială, cu atât crește participarea la jocurile de noroc prin frecvență și sumele jucate. Acest lucru se observă în România. Salariul mediu net a crescut cu 320% în ultimii 18 ani, de la 1309 lei în 2008 până la 5551 de lei în 2025. În acest interval, veniturile raportate de industria jocurilor de noroc au crescut și mai accelerat, respectiv cu 580%. Acest lucru se întâmplă în contextul creșterii prosperității medii în România, în condițiile în care salariul mediu net în România a crescut de aproape 3 ori de la aderarea României la Uniunea Europeană, aproape dublu decât inflația acumulată în aceeași perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zile, ne amintim momente. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prima zi anului școlar 2026-2027 s-a încheiat fără incidente majore în unitățile de învățământ și în cele din proximitatea acestora. Peste 24.000 de polițiști, jandarmi și pompieri au fost ieri în teren în jurul celor aproximativ 17.800 de unități de învățământ preuniversitar din mediul urban și rural și pe principalele trasee utilizate de elevi. Dispozitivul Ministerului Afacerilor Interne a fost dimensionat în funcție de riscurile identificate în fiecare comunitate, cu prezența sporită în intervalele de început și de sfârșit al programului școlar în zonele cu trafic intens și în punctele vulnerabile din proximitatea școlilor. În perioada premergătoare începerii anului școlar, structurile Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat activități de verificare și prevenire pentru identificarea și reducerea din timp a riscurilor. Au fost verificate zonele din proximitatea unităților de învățământ, principalele trasee utilizate de elevi și condițiile de circulație. O atenție specială a fost acordată sistematizării rutiere din jurul școlilor, respectiv semnalizare, marcaje, treceri pentru pietoni și celelalte elemente care contribuie la siguranța copiilor. În urma verificărilor, 1145 de notificări au fost transmise administratorilor drumurilor pentru remedierea situațiilor identificate în zona unităților de învățământ și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În prima zi a acestei săptămâni, pompierii salvatori au gestionat aproximativ 1900 de situații de urgență produse la nivel național. În ultimele 24 de ore, activitatea echipajelor SMURD a inclus peste 1400 de intervenții pentru acordarea măsurilor de prim ajutor și descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. În urma acestor acțiuni, 1440 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu aceste misiuni, pompierii au acționat pentru stingerea peste 200 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și pentru gestionarea celor 206 situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ceea ce privește situația incendiilor de vegetație, în cursul zilei de ieri au fost înregistrate 189 de intervenții pentru lichidarea arderilor necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere, în urma cărora au fost afectate peste 800 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 24 de ore au fost transmise 14 mesaje prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice, respectiv a urșilor, în localități din 10 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. România a intrat oficial în stagflație cu o stagnare a activității economice în 2026 și cu o inflație care continuă să afecteze puternic consumul și competitivitatea economică. Estimările privind creșterea prețurilor în zona de energie din această toamnă, respectiv curent, gaze, gigacalorie și apă, riscă să prelungească acest îngheț economic până în al doilea semestru din 2027. Singura veste bună este că economia supraviețuiește tuturor provocărilor, reziliența mediului de business fiind una remarcabilă, având în vedere condițiile de business, de la fiscalitatea impredictibilă la inflația ridicată, dinamica negativă a vânzărilor și accentuarea blocajului financiar. Comunicatul Institutului Național de Statistică aduce prima variantă provizorie a produsului intern brut pentru trimestrul al doilea și confirmă estimarea semnal din august. Titlul oficial este unul neutru. Produsul intern brut a rămas nemodificat față de trimestrul precedent, dar cifra din spatele lui nu este. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii nu trăiesc pentru a ști adevărul, ci pentru a fi fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile naționale, în colaborare cu partenerii internaționale, au dejucat o nouă tentativă de sabotaj coordonată de Rusia. Un cetățean rus stabilit în România ar fi fotografiat și filmat baze militare folosite de aliații NATO și obiective de interes strategic militar. El a fost urmărit încă din luna februarie, fiind reținut în cursul zilei de marți. Bărbatul are 40 de ani și este acuzat de tentativă la acte de diversiune. La data de 8 septembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, au dispus reținerea unui inculpat cetățean rus în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, anunță DIICOT într-un comunicat. Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune sau sabotaj de tip hibrid sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar. De asemenea, a realizat și transmis fotografii privind tehnica forțelor armate române și aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă la mai multe obiective militare românești și multinaționale situate pe rasa județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională. România are o țintă foarte ambițioasă ca până la sfârșitul deceniului să instaleze 10 gigawați de energie solară și eoliană, iar în săptămânile și lunile următoare concentrarea va fi și pe stocare, în principal în baterii, dar și pe stocarea hidro, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Avem nevoie de mai mult pragmatism și să ne concentrăm mai mult pe competitivitatea industriei europene, așa cum în ultimele luni președinta Ursula von der Leyen, dar și cancelarul Merz și alți lideri europeni au cerut foarte clar. Direcția este una clară. Ne îndreptăm către net zero, către obiectivele Green Deal. Avem ținte intermediare pentru 2030 și, desigur, un pilon important al acestei transformări a sistemului nostru energetic, a industriei de transport și a societății este eficiența energetică. Avem o directivă foarte ambițioasă care a fost discutată în mandatul anterior al Parlamentului European și al Consiliului European. Avem obiective de atins, iar în această eficiență energetică, desigur, eficiența clădirilor este extrem de importantă, a afirmat Cristian Bușoi. Banca Națională a României va lansa în circuitul numismatic, începând din 14 septembrie, o bancnotă aniversară pentru colecționare imprimată pe suport de polimer, precum și o coală specială formată din 4 bancnote cu tema Eugeniu Caradă, întemeietorul Băncii Naționale a României, 190 de ani de la naștere. Bancnota are dimensiuni identice cu cele ale bancnotei de circulație cu valoarea nominală de 100 de lei, este de culoare predominant albastră, fiind imprimată în tehnică mixtă, offset și în relief pe suport de polimer. De asemenea, conține o fereastră transparentă complexă pe verticală cu portret multiton și o VMI. Totodată, pe aversul bancnotei se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative. În partea dreaptă, în prim plan, portretul și semnătura lui Eugeniu Caradă, întemeietorul Băncii Naționale a României, dedesubt numele acestia și anii de viață, respectiv Eugeniu Caradă 1836-1910. În zona centrală se află imaginea sălii ghișeelor din Palatul Vechi al Băncii Naționale a României, peste care este suprapus un detaliu al sălii reprezentând o acvilă, iar în spate acestea un scut ornamental cu sigla BNR. Semnăturile guvernatorului și ale casierului central sunt imprimate în partea centrală deasupra valorii nominale în litere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia din